Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

Вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда, Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати, утішати і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо, відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повальні всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Підтримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки.

0: нашому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця. Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла?» «Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
5: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш, Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Води породила Христа, спаса і збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіодзвон.

Найцінніший подарунок, який ти можеш кому-небудь подарувати, це твій час. Тому що ти віддаєш те, що ніколи не зможеш повернути. Будь щедрим. Радіодзвоник.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допомагає

0: Може вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Родила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво,

0: Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся». Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Промовивши це, показав їм руки і бік.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І зраділи учні, побачивши Господа.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.

0: Спасе Ізбавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

те, що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвоник.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця.

0: Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський нагородив Шона Пенна, Левка Лук'яненка та ще 16 видатних діячів відзнакою «Національна легенда України». У Калузькій громаді будують 4 нові газові котельні для опалення шкіл і дитсадків. Лицарі Колумба спільно з семінаристами і ФДС формували шкільні набори для дітей. А зараз детальніше. Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською провели 6-ту урочисту церемонію нагородження президентською відзнакою «Національна легенда України». Цьогоріч державну нагороду отримали 18 осіб – військовослужбовці, митці, музиканти, спортсмени, іноземні партнери та журналісти. Під час церемонії Володимир Зеленський висловив вдячність усім, хто захищає державу на фронті та тим, хто підтримує її в тилу і на міжнародній арені. Під час звернення до лауреатів президент окремо відзначив присутність американського актора та режисера Шона Пенна, який від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну. Згідно з указом президента, за визначні особисті заслуги, установлені незалежної України, захисті вітчизни, а також за вагомий внесок у розвиток національної культури, мистецтва, спорту та охорони здоров'я, нагороджено Левка Лук'яненка, посмертно українського дисидента, правозахисника, героя України. Нагороду отримала дружина Надія Іванівна. Сергія Кузьмінського, посмертно лідера рок-гурту «Брати Гадюкіни». Нагороду отримав учасник гурту Ігор Мельничук, Павла Крахмальова, Михайла Лундіна, Ігоря Мельничука, музикантів рок-гурту «Брати Гадюкіни», Шона Пенна, американського актора, кінорежисера та сценариста, Хосе Андреса, засновника благодійної організації World Central Kitchen, Аллу Мазур, ведучу телевізійної служби новин телеканалу 1+1, Ігоря Біланова, найкращого футболіста Європи 1986 року, Ростислава Лазаренка, полковника ЗСУ, героя України, Євгена Станковича, композитора, героя України, нагороду отримала донька Рада Євгенівна, Анатолія Куща, скульптора, народного художника України, Тіберія Сільваші, художника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, Анатолія Борочевського, директора Придністровської ТЕС, Олександра Дзюбу, Антоніна Рощина, Асана Чарухова, офіцерів 1-го окремого медичного батальйону сухопутних військ ЗСУ та Надію Яріш, старшу операційну медичну сестру медичної роти бригади НГУ.

0: Азов.
1: Новини Прикарпаття.
0: Міський голова Калуш Андрій Найда під час ранкового об'їзду перевірив перебіг підготовки громади до нового опалювального сезону. Головний акцент робиться на забезпеченні енергетичної стійкості освітніх закладів. У межах виконання комплексного плану стійкості в громаді заплановано будівництво 4 модульних газових котелень потужністю до 1,5 МВт кожна. Вони постачатимуть тепло до шкіл, дитячих садків та спортивних об'єктів у разі збоїв у роботі центральної теплогенеруючої станції. Наразі на окремих локаціях уже встановлено фундаментні блоки, розчищено території та підготовлено матеріали для прокладання нових теплових мереж. Очікується, що протягом 1-2 тижнів підрядні організації розпочнуть безпосередній монтаж обладнання. Основний комплекс робіт планують завершити до кінця 2026 року. У понеділок, 24 серпня, члени братерської організації лицарі Колумба Івано-Франківської митрополії УГКЦ та представниці спільноти матерів молитви Івано-Франківської архієпархії УГКЦ у співпраці з Радою лицарів Колумба Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Йосафата здійснили формування шкільних наборів для дітей загиблих героїв. Захід розпочався з божественної літургії в архікатедральному і митрополичому соборі Воскресіння Христового, після якого учасники спільно помолилися вервицю за мир та перемогу України. Опісля лицарі спільно з матерями та семінаристами вирушили до центру сортування, в якому відбулося безпосереднє формування шкільних наборів. Також до цієї праці долучилися не лише самі учасники ордену, а й їхні родини, щоб спільними зусиллями сформувати рюкзаки, які отримають діти полеглих захисників та захисниць напередодні нового навчального року. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Сказав Господь: істинно кажу вам, усе буде відпущене синам людським. Гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили, але хто

хто моя мати та брати?» І поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже: «Ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати».

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. На перший погляд може видатися, що Христос дуже холодно ставиться до своєї матері та до своєї родини. Це не так. У цій ситуації Христос через таку свою поставу свідомо хоче загострити нашу увагу на іншому. У цьому Євангелії Ісус показує нам унікальну можливість, як стати родиною з Ним. Коли каже, що той, хто чинить волю Божу, йому брат, сестра і мати. І кожен з нас може належати до цієї Божої родини, мати Бога за Отця. У нашому світі діти впливових та знатних батьків користуються тим, що їхні батьки займають важливе місце в суспільстві. А ми дуже часто забуваємо, хто наш отець, чиї ми діти, хто є нашою родиною. Коли будемо усвідомлювати, хто є наш отець, то не зможемо забути, які маємо права і обов'язки. А позаяк Бог Отець, власник усього, що є у світі, ми маємо право на все це. Найперше, Бог Отець є володарем Царства Небесного, то й ми маємо на нього право. Наше розуміння цього буде досконалюватися, якщо усвідомимо, хто є нашим Отцем і чиї ми діти.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

добрі посмішки і теплі щирі слова – найкращі ліки для здоров'я, які не дають жодних побічних ефектів. Посміхайтесь і будьте здорові! Радіодзвон.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо Дзвон.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир-Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Наслідуючи Божий приклад роботи в команді. Він призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі. У ньому і ви, почувши слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Святим Духом. Послання до Ефесян 1:5-13. Мені здається, що якби ми краще розуміли Бога, то краще б розуміли й шлюб. Чи задумувались ви колись, як Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий діють разом, як одна команда? Прочитайте перший розділ послання до Ефесян і зверніть увагу на те, як Бог Отець спланував наше спасіння. Бог Син пролив свою кров, щоб його здійснити, а Святий Дух запечатав його. Бог єдиний у таїнстві Пресвятої Тройці, і ця єдність виявляється в розмаїтті ролей, потрібних для досягнення однієї мети, тобто нашого спасіння. Святе Письмо говорить, що у шлюбі чоловік і дружина повинні стати одним тілом. Однак ця єдність не означає, що ми маємо бути клонами одне одного. Ні, ми дві різні особи, які взаємодіють як одне ціле задля досягнення спільної мети – здійснення Божої волі для нашого життя. І в повсякденних справах, як от прання білизни чи миття підлоги, або у захопливих справах, таких як волонтерство, у благодійній їдальні чи проведення біблійних занять, ми доповнюємо одне одного. Чоловік, який доглядає за дітьми, поки дружина веде біблійні заняття, розділяє з нею служіння. Дійсно, коли двоє працюють разом як команда, вони стають одним цілим. Боже Отче, я вдячний за Твій приклад командної роботи. Я не можу сповна збагнути таїнство Пресвятої Тройці, але знаю, що три особи взаємодіють разом у досконалій єдності. Молю Тебе про таку єдність у стосунках з дружиною, чоловіком. Допоможи нам злагоджено діяти як одна команда, бути щедрими одне до одного і пам'ятати про нашу кінцеву мету. Нехай наш шлюб прославляє Тебе, коли ми виконуємо Твою волю. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099 98 00 889.

Догляд за собою повинен починатися в серці і душі. Без цього будь-яка косметика – безсила. Коко Шанель.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Пімена
2: і преподобну мученець Лаврентію та Олімпію, про яких дізнаємось.
1: Святий ігумен Пімен, за походженням єгиптянин, був одним із найславніших отців пустині. 355 року цей юнак разом з кількома рідними братами почав вести богомільне життя у скитській пустині. По кількох роках спокійного життя почали наїжджати на них варвари з Лідії. Тоді вони покинули свою пустелю та оселилися на руїнах поганської святині в Теренут. На новому місці мала громада пустельників жила під проводом то Ануба, найстаршого їхнього брата, то Пімена. 4 години ночі вони відводили на спасіння церковного правила, 4 на працю, а ще 4 на спочинок. Вдень вони працювали до полудня, опісля до 3 години читали побожні книжки, потім збирали дрова на опалення зілля, на поживу та виконували всяку іншу роботу. Кілька днів, часто й цілий тиждень, Пімен проводив без їжі. Однак іншим він радив бути поміркованими, споживати необхідну кількість їжі, бо, як говорив, ми постимо, щоб керувати своїми тілами, а не вбивати їх. Одночасно повчав своїх духовних учнів не пити вина чи в який-небудь інший спосіб вдовольняти свої бажання. Бо чуття проганяють дух покути і Божу боязнь із серця. Вони нищать ласку і позбавляють душу потіхи та присутності Святого Духа. Часто відвідуючи старих пустельників і ченців, Пімен користав з їхнього досвіду і духовних вказівок. Він добре запам'ятав повчання ігумена Мойсея: «Божий слуга повинен завжди мати серце, повне жалю й покори, пам'ятати про власні гріхи, бачити їх, як цар Давид, очима своєї душі». Щодо гріхів інших людей, то Господній слуга не повинен ніколи думати про них чи судити інших. Хіба б до цього змусила його любов і настоятельський чин. Пімен боявся, коли щось переривало його самоту. Щоб до нього не добралося світове розсіяння, він не хотів навіть бачитися з рідною матір'ю, тільки казав, що чим рідшими будуть побачення на землі, тим веселішою буде їхня зустріч у небі. Місцевого управителя провінції також ніколи не відвідував. Своїх ченців Пімен заохочував до частого святого причастя і до такого бажання цього божественного хліба, як олені прагнуть холодної води. Пімен учив братньої любові не тільки словом, але й ділом. Ще до його приходу в скитську пустиню жив там поважний старець, якого пустельники часто відвідували. Коли ж у пустині поселився побожний Пімен, монахи почали частіше заходити до нього, ніж до старця. Старому пустельникові стало через це прикро. Пімен, довідавшись про це, узяв із собою трохи поживи і вина та пішов разом з іншими пустельниками відвідати старця. Прийшовши під його келію, Пімен просив пустити їх до середини, але той не хотів. Коли ж Пімен і його співбрати далі покірно й терпеливо просили старця вийти їм на зустріч, він зм'як і в кінці відчинив двері. Пустельники сердечно привіталися з ним, а опісля приязно розмовляли. З того часу старець став приятелем Пімена. Управитель місцевої провінції, почувши про святого Пімена, забажав побачити його. Але той, тікаючи від людської слави, не хотів йти до управителя. Щоб примусити Пімена прийти до нього, він ув'язнив його племінника начебто за якийсь злочин і сказав, що аж тоді випустить його на волю, як до нього прийде Пімен і попросить за нього. Але пустельник відмовився йти, хоч його з плачем просила рідна сестра, мати хлопця. Тоді управитель повідомив Пімена, що випустить племінника, якщо той принаймні через когось попросить про це в управителя. Але Пімен цього не зробив, тільки переказав управителеві, щоб засудив хлопця згідно з законом, якщо він заминив. Управитель випустив племінника на волю. Під кінець життя Пімен вернувся на давнє місце в пустині, але через напади варварів був змушений знову перейти до Теренут. Був при смерті святого Арсенія, бачачи, як святий умирав, він скрикнув. Щасливий Арсеній, що мав дар сліз у цьому житті. Бо хто не оплакує своїх гріхів на землі, нарікатиме на них завжди у вічності. Незабаром помер і сам святий Пімен у 440 році, проживши 100 літ. Його назвали світильником світу і прикладом для монахів.
2: Преподобна мучениця Лаврентія Левкавдія Герасимів народилася 31 вересня 1911 року в селі Рутники на Львівщині. У 1931 році вступила до згромадження сестер святого Йосифа в селі Цеблів. 1933 року зложила свої перші обіти разом із сестрою Олімпією. У 1938 році потрапила до дому в Хірові. І надалі їхні долі тісно переплелися аж до смерти. У 1950 році НКВС заарештувало її і вивезло до пересильного табору в місті Бориславі. Згодом разом зі співсестрами була засуджена на довічне виселення в село Харськ Томської області. На місце призначення прибула вже хворою на туберкульоз. І їй погодилася дати дах над головою лише одна родина, в якій був паралізований господар. Він лежав у цій же кімнаті за перегородкою. Сестра Лаврентія багато молилася і виконувала різноманітну ручну роботу. Терпеливо переносила нелюдські умови життя та відсутність медичної допомоги. Померла 28 серпня 1952 року як мучениця за віру в селі Харську Томської області. Преподобна мучениця Олімпія Ольга Біда народилась в 1903 році в селі Цеблів на Львівщині. У ранньому віці вступила до згромадження сестер святого Йосифа. У 1938 році була переведена до міста Хирова, де стала настоятелькою дому. Переживаючи після встановлення радянського режиму не один напад на свій монастир, сестра Олімпія разом з іншими сестрами продовжувала опікуватися дітьми, катехизувати їх, організовувати підпільні богослуження, часто без священика. У 1950 році її заарештували солдати НКВС і вивезли до пересильного табору в місті Бориславі. Згодом дістала вирок «Довічне заслання за антирадянську діяльність» у селі Харськ Томської області. На місці виселення далі виконувала обов'язки настоятельки, була опорою й підтримкою для співсестер. Терпеливо переносила нелюдські умови життя. Померла 1952 року як мучениця за віру. Дорогі слухачі радіодзвони, просімо святих, яких вшановує наша церква цього дня, щоб повели нас дорогою любові. В радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день 27 серпня. Серед четвер, тиждень 13-й по зісланні Святого Духа. І цього дня наша церква вшановує преподобного Пімена, а також у цей день блаженних преподобних мучениць Лаврентії, Герасимів і Олімпії Біди. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України. Просімо Пресвяту Богородицю про заступництво і опіку для наших захисників і захисниць. Міцніємо духом, зростаємо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

Царю Небесний, тішителю душі істини, що всюди і сею все наповняєш скарбниця Бах і життя податель, предвісилися в нас і очистилися всякої скверни, і спасивої душі нашої. Слава Вишні Богу, назмовляю для благовоління, слава Вишні Богу. Господи, губи мій, відкрий устами Ісусу.

Коли хто певний, що він Христовий, нехай ще раз роздумує сам у собі, що так, як він Христовий, так само і ми. Бо якби я надто хвалився нашою владою, що нам Господь дав на збудування, а не на нашу руїну, я б не соромився, щоб не здавалося, що я намагаюся вас листами налякати. Листи його, як дехто каже, важкі та повні сили, але виглядом тіла він недолугий, і мова його жалюгідна. Такий нехай знає, які ми на словах у листах не присутні, так і будемо на ділі присутні. Ми не відважуємося рівняти себе чи робити себе подібними до деяких з тих, які самі себе поручають, та тим, що міряють себе самих, самим собою, та роблять себе подібними до себе, бракує глузду. Ми не будемо надмірно хвалитися, але мірою правою.

Не хвалимося також, що жими трудами надміру, але маємо надію, що і ми, коли ростиме ваша віра, звеличимося між вами надміру за нашим правилом. І звіщатимемо Євангеліє ген поза вами, не хвалячись готовим на чужому полі. А хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться, бо не той випробуваний, хто себе самого поручає, а той, кого Бог

Господь, істину кажу вам, усе буде відпущено синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили, але хто вирече,

Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово Боже цього дня знову таке глибоке, яке торкається до серця кожної людини, яка хоче вірити в Бога, хоче йти за Богом, хоче жити згідно з тим, про що вчить Господь Бог нас через своє Боже Слово. Чуємо сьогодні дуже цікава тема, дуже глибока тема. Чуємо про фарисеї і книжники, які оточили його і кажуть, що він має нечистого духа. Він Вельзевулом, як ви чули вчора, князем бісівським бісів виганяє. І тут Христос їм каже про те, що усе буде відпущено синам людським. Гріхи, богохульства, скільки б вони не хулили. Як тільки людина виявляє бажання змінити себе, йде до святої сповіді, вона виходить на нову дорогу, на новий шлях, вона хоче йти до Бога, все її проститься. Але хула проти Духа Святого не проститься. Що він мав на увазі? Що це означає хулити проти Духа Святого? Це коли вони його звинувачували, що він має нечистого духа, що він нечистим, злим духом, злого духа виганяє. Вони не хотіли сприйняти нічого того, що він робить добре. Хоча бачили наслідки, але вони цього не сприймали. Тобто були такі закостеніли в своїй злобі, що вони навіть реальність не хотіли сприйняти. Євангелист Матей в своїй Євангелії пише так: «Не кожен, хто каже «Господи, Господи», війде в Царство Небесне, лишень той, хто чинить волю Отця Небесного». Хто каже «Господи, Господи»? Недостатньо є того сповнювати релігійний обряд, брати участь в якихось релігійних дійствах. Цього недостатньо. Вдавати не раз дуже побожну людину, казати «Господи, Господи». Цього далеко недостатньо, як ми чуємо з сьогоднішнього Євангелія. Господь Бог вимагає іншого підходу. Господь Бог шукає за нашим серцем, серцем повним любові до Бога і ближнього. Він хоче побачити нас як дітей Божих, не як дітей злоби і світу, а як дітей Божих. Недостатньо є казати «Господи, Господи», бити поклони, вдавати нашу релігійність, а внутрі бути повними злоби і лукавства. Бог вимагає чистого серця, серця малої дитини, яке повній любові є до Господа Бога і свого ближнього. Ось тоді ми є тими, які чинять Божу волю. А чинити Божу волю, ви скажете, ну, отче, навчіть нас чинити Божу волю, бо ми всі хочемо йти до Царства Небесного, ми всі хочемо бути Божими дітьми. А чому ми ними хочемо бути? Та тому що другої дороги, на якій ми можемо бути щасливими, немає. Вам кожен, хто має життєвий досвід, хто прожив життя, хто вже щось побачив трохи в світі, може сказати, що би він людське не ставив, як би він до нього не прагнув, як тільки його осягає, розуміє, Боже, яке то було мізерне, яке воно дрібне. І знову наступна вершина, і завжди незадоволений. Натомість, хто чинить Божу волю, той йде дорогою до Бога, той розуміє, що він робить. І ці всі маленькі вершини людські, які є в його житті, вони тільки допомагають йому осягнути цю велику мету, яку перед ним ставить сам Господь Бог. То коли ви запитуєте, що то є Божа воля, я вам можу відповісти словами апостола Павла. Ви, напевно, вже їх знаєте. Я, може, вже вам і набридну, але то апостол Павло це сказав. Воля Божа, святість ваша. Ми не маємо других ключів чи можливості, щоб вчинити Божу волю, щоб жити по Божій волі. Як тільки жити, прагнути, жити, старатися, пробувати, іти дорогою святості.
Це єдина дорога, яка може відкрити перед людиною небо. Небо є дар. І ця дорога, дорога святості, наближує нас до цього дару, дає можливість нам цей дар прийняти. Сьогодні ще чуємо такі слова, приходять мати його і брати його, родичі його, свояки, близькі, і кличуть його, хочуть його забрати додому, бо, напевно, чують цю негативну розмову книжників і фарисеїв, які про нього говорять. Напевно, вони це також по-своєму переживали, якось їм було не по собі це слухати. А він каже, а хто моя мати і брати мої? Та той, хто чинить Божу волю, той є Христові і мати, і брат, і сестра. Оця родина Христа, ці найближчі родичі Христа, ті, які чинять Божу волю. І коли людина чинить Божу волю, коли йде дорогою святості, то її природний батько чи мати набувають цього близько материнства і батьківства. Тоді та людина може по-справжньому оцінити своїх батьків, тому що вона розуміє, ким її справжній батько. Батько наш небесний. Чинити Божу волю – це є можливість прийти до Бога. Святість, як Божа воля, це єдина дорога, по якій ми можемо відкрити Царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу Христу!

Слава Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, за Бога, любого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі братів.

архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, і Богу любивого єпископа нашого Миколу, весь священичий діяконський, і монаший чин, Богом бережений народ наш, правління воїнства благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай задає Господь Бог у царстві своїм,

0: Верить верою в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Всепрожителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо рівнославами, що говорив через пророків. В єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.

На повноту Царства Небесного нас милість перед Тобою не насути, не в осудження. Ще приносимо Тобі цю словесну службу спочивих у вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, невестів, мучеників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що віри звершився.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у Царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помили мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

Украинский народ у цей час війни дав йому ласку, витривалості в вірі, в надії, в любові серед теперішніх важких випробувань, дарував йому мир та визволив від усяких ворогів, щоб міг Господь.

Вислухай нас, Боже, Спасителю нашого повагання, всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу.

Господи Боже наш, єдиний, кріпкий, сильний у війні, ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, ти тримаєш серця всіх у руці своїй. Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості, мужність, ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязкими і немічними робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малою кількістю воїнів, коли він прикликав до тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота племінника, і ось великою здобичою вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, трусотма мужами сокрушив незлічене множество мідіанців, перестрашивши їх і втечу, обернув ворогів народу твого Ізраїля, руками Гедеона трусот мужів його ти 120 тисяч мідіанців побив. Ти Давидові слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе упував, і тебе поміч просив силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині всесильний, приблагий, всемилостивий, владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лицем твоєї слави припадаємо, поміч і заступництво маємо. Подай благовірному українському народові нашому і Христу, любимому воїнству, його силу і кріпость, відвагу, серце мужні супроти ворогів наших, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу. У ворогів наших вложи страх і трепет серце їхні, малодушними, безнадійними вчини їх під ноги наші, скоро під коришу побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, бо ти єси наш Спаситель, і збавитись з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи рятувати через велику, чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, в закони твої, спасення душ своїх. Ти бо є кріпості, захист і спасіння людям своїм.

0: Тих помилуй, спасе нас, бо він благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: Не кожен, хто каже «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне. Лише той, хто чинить волю Отця, що на небі. З цими словами дякую вам за цю нашу спільну ранкову молитву. Бажаю всім вам гарного, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
1: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

0: Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.
1: У прямій трансляції із архікатедрального і митрополичого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень, служив отець Степан Балагура. Також в ефірі радіодзвони прозвучала хвилина пам'яті. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 27 серпня триває те ще 646-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас. І ми дякуємо кожному воїну, волонтеру, пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. З історії 27 серпня в Україні і в світі. Всесвітній день прощення та Міжнародний день боксу. Також це день українського сала. До війни по всій Україні організовували масові заходи з дегустацією страв, які приготували з його використанням. 1934 року ухвалено постанову про заборону знищення лісу в 50-кілометровій зоні навколо Києва. 27 серпня 1856 року в селі Нагоєвичі, нині Дрогобицького району Львівської області, в родині селянина Коваля народився знаменитий поет, письменник, філософ, політик і громадський діяч Іван Якович Франко. Один із важливих із 10 маловідомих фактів про Івана Франка. Відзначався колосальною працездатністю. За 40 років активного творчого життя кожних два дні виходив новий твір письменника. Вірш, новела, повість, роман, монографія тощо. Щороку видавав 5-6 книжок. Став першим професійним українським письменником, який не мав державної роботи, а заробляв написаним. Довершилась України кривда

Стара, нам пора для України жить. Не пора, не пора, не пора в рідну в хату вносити роздор. Хай пропаде незгоди проклята мара, під України єднаймось прапор. Іван Франко. Це провіденційний заклик Івана Франка відомий усім українцям, мабуть. І він має стати засадничою парадигмою нової епохи нашого життя, волею національного духу, синергії громадських взаємовідносин. Ми повинні правдою змити кривду стару і оновити своє життя. Правда є священною, духовною зброєю і гіркими ліками. У правді живе спасення, спасенна істина. Далі з історії 1941 року народився Богдан Ступка, один з найталановитіших акторів метр українського кіно, який підкорив серця мільйонів теле- та театральних глядачів. Богдан Ступка заявив світу про український кінематограф та за життя отримав чимало міжнародних нагород. Зіграв близько 100 ролей у кіно та понад 100 на театральній сцені. Дорогі слухачі радіо «Дзвони», пам'ятаємо, що ми з вами творці своєї історії. Наповнюємо серця любов'ю, щирістю, милосердям. Просімо Божого благословення і Господніх ласк, заступництва Пресвятої Богородиці. Подбаймо про людяність, про честь і гідність, про мужність, творчість. І в прагненні до волі наближаємо перемогу України. Єднаймось у слові, в вірі, в любові, дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: Притчі на радіо Дзвони.
1: Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
2: Ходи до мене. Коли маленька Аріана облишила свої гарні ходунки і почала робити перші самостійні кроки, то часто падала і оббивала собі колінця. Її мама розкривала обійми і кликала: «Ходи до мене!» Мала дріботіла до неї непевними кроками і притулялася до матусі. Мама запитувала: «Ти моя дівчинка?» Аріана, ще плачучи, ствердно кивала головою. Далі матуся запитувала: «Ти мій найдорожчий скарб?» Дівчинка погоджувалась, але вже усміхаючись. Врешті мама казала: «Люблю тебе дуже-дуже, дужче, ніж усе на світі». Після взаємних посмішок Аріана готова була долати нові і нові перешкоди. Коли минав їй 5-й рік, вона і далі хотіла бавитися в гру під назвою «Ходи до мене». Тоді, як розбивала колінце, як почувалася ображеною, або якщо просто хотіла сказати матусі «Добрий день» чи «На добраніч». Якось мамі довелося переживати дуже скрутні хвилини. Була до краю змученою, знервованою. Мусила допомагати чоловікові опікуватися 2 синами-підлітками та 5-річною донечкою. Ще й в хатню роботу впрягатися. І як тільки дзвонив телефон або хтось у вхідні двері, це означало чергову працю, яка вимагала негайного виконання. А по обіді в жінки сталася криза. Вона втекла до своєї кімнати, щоб дати волю сльозам. Аріана побігла за нею. Забігши до кімнати, промовила: «Ходи до мене!» Притулилася до мами, пальчиками торкнулася її обличчя, а тоді запитала: «Ти моя мамуся?» Мама в сльозах підтвердила кивком голови: «Ти мій найдорожчий скарб?» Жінка знову кивнула, але вже з посмішкою: «І я люблю тебе дуже-дуже, дужче за усе на світі». Трішки усмішок та обіймів, і ось матуся готова знов до праці. Пам'ятайте, хто дарує любов, той отримує любов у відповідь.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана. Надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас» Івано-Франківськ надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Міністр оборони Великої Британії відвідав катедру УГКЦ в Лондоні. До нового навчального року в Івано-Франківській громаді обстежили 120 закладів освіти. Калушани зможуть отримувати консультації в онлайн-пункті податкової. А зараз детальніше. Міністр оборони Великої Британії Вест Рітінг відвідав Український католицький катедральний собор Пресвятої Родини в Лондоні з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомляє прес-служба Лондонської єпархії Пресвятої Родини. Міністра зустріли настоятель отець доктор Віталій Федун, священнослужителі, віряни собору та семінаристи. Під час зустрічі Вест Рітінг висловив солідарність з українським народом та підтвердив незмінну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Міністр згадав про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією і підписано в межах цього партнерства декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки і оборони. Він наголосив на довготривалій підтримці та партнерстві між двома державами. У катедральному соборі Вест Рітінг запалив лампадку на знак солідарності з українським народом та пам'яті про тих, чиї життя забрала війна. Міністр подякував духовенству та всім працівникам собору за служіння українській громаді та спільну молитву з українською спільнотою. На завершення зустрічі присутні виконали духовний гімн України «Боже великий і єдиний». Візит міністра оборони в День Незалежності став ще одним знаком солідарності Сполученого Королівства з Україною та українським народом.
0: Місцеві новини.
1: До нового навчального року в Івано-Франківській громаді обстежили 120 закладів освіти. Про підготовку розповіла заступниця міського голови, директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дорутянко. Цьогоріч до перших класів очікують 2857 дітей, на 260 більше, ніж торік. Влітку в закладах освіти проводили поточні, капітальні та косметичні ремонти. Зокрема, оновлювали системи теплопостачання, каналізації, електропостачання та проводили благоустрій територій. Також у частині закладів облаштували приміщення для харчування. У ліцеях номер 15 та номер 21 встановили автоматичну систему пожежної сигналізації та відеоспостереження, а в інших закладах ремонтували їдальні, санвузли, спортивні зали та коридори. Від початку нового навчального року всі діти перших 12 класів харчуватимуться за кошти міського бюджету. Окрему увагу приділяють безпеці. У 24 закладах середньої освіти цього року змінять формат навчання, щоб під час повітряних тривог усі учні могли перебувати в укриття. Навчання проходитиме у дві зміни. Також перед початком навчального року на дорогах біля закладів освіти поновили відповідну дорожню розмітку, щоб підвищити безпеку дітей та інших учасників дорожнього руху. Перший дзвоник у закладах освіти громади відбудеться 1 вересня. Кожен заклад самостійно визначатиме час початку урочистостей – о 9, 10 або 11 годині. Перший семестр планують завершити 24 грудня, другий розпочати 11 січня, а навчальний рік завершити 28 травня 2027 року.
0: Новини Прикарпаття.
1: Жителі Калузької громади відтепер можуть отримувати фахові консультації податківців без необхідності їхати до обласного центру. У Калузькій державній податковій інспекції запрацював онлайн-пункт Офісу податкових консультантів. На податковому обліку в Калузькій громаді перебуває понад 16 тисяч платників податків. Відкриття онлайн-пункту дає їм можливість оперативно отримувати консультаційну підтримку безпосередньо за місцем проживання чи ведення діяльності. Новий сервіс створено для забезпечення рівного доступу до якісної консультаційної підтримки платників податків незалежно від місця їх проживання. За допомогою відеозв'язку громадяни та представники бізнесу можуть безпосередньо поспілкуватися з фахівцями головного управління ДПС в Івано-Франківській області та отримати відповіді на актуальні питання. В онлайн-пункті можна отримати консультації щодо нарахування та сплати податків і єдиного внеску, подання звітності, використання електронних сервісів ДПС, застосування РРО, ПРРО, погашення податкового боргу, а також з інших актуальних питань податкового законодавства. Онлайн-пункт Офісу податкових консультантів у Калуші функціонує за адресою місто Калуш, вулиця Стуса, 2. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.

дороги лавры, вбирает сердцем Божью суть. Хоть солнце б'є у всіли таври, вони у чорному йдуть.

Господу помолимо за усіх і все. Може, змилосердиться, від ганьби спасе.

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066 443 35 66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвонить».
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067 836 2645. Повторюю, 067 836 2645.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

дзвони. Радіо твого серця.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС готує для України програму допомоги на 100 мільярдів євро. В Івано-Франківську відбудеться відкриття нового мосту на Пасічну. Медичні працівники долини здійснили паломницьку пізнавальну поїздку до Чернівців. А зараз детальніше. Євросоюз розглядає можливість передбачити до 100 мільярдів євро для окремої програми співпраці з Україною в наступному бюджетному періоді. Про це президент Європейської ради Антоніо Кошта розповів в інтерв'ю. Наразі майбутні видатки ще перебувають на етапі переговорів між країнами-членами ЄС. Водночас Європейська комісія вже внесла до своєї бюджетної пропозиції новий механізм підтримки України. Зараз це питання обговорюється державами-членами, але пропозиція Європейської комісії включає нову програму співпраці з Україною вартістю до 100 мільярдів євро, повідомив Кошта. Він очікує, що після завершення літньої паузи європейські країни зосередяться на погодженні нового багаторічного бюджету Євросоюзу. Серед ключових завдань наступного політичного сезону президент Європейської ради також назвав подальше просування процесу вступу до Євросоюзу України, Молдови та держав Західних Балкан.
0: Місцеві новини.
1: У Франківську з 5 ранку 27 серпня відкриють рух транспорту новим мостом на Пасічну. Розв'язку міста під'їзну дорогу ввели в експлуатацію. За словами міського голови, автомобілі зможуть користуватися новим мостом одразу після завершення комендантської години. Ось і настала та мить, коли ми можемо сказати, коли відкриється рух нашим мостом на Пасічну. Нарешті нам дали добро і введено в експлуатацію розв'язку міст і під'їзну дорогу, повідомив Руслан Марцінків. Офіційно новий міст має назву Галицький. Таку назву раніше обрали під час голосування, однак, за словами Марцінківа, серед франківців споруду здебільшого називають новим мостом на Пасічну. Міський голова зазначив, що більшу частину коштів на будівництво спрямували з бюджету Івано-Франківської громади. Крім того, у 2021 році на спорудження мосту виділили 100 мільйонів гривень державного фінансування. Офіційного урочистого відкриття мосту проводити не планують. За словами міського голови, нинішні обставини не передбачають гучних заходів. 22 серпня медичні працівники міста Долина разом зі своїм капеланом отцем Ігорем Ліпчанським здійснили паломницьку пізнавальну поїздку до Чернівців, поєднавши молитву, духовне спілкування та знайомство з культурною спадщиною Буковини. Паломники розпочали свій день із молитви, взяли участь у божественній літургії в Катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Також мали нагоду приклонитися до чудотворної ікони Надія Безнадійних та помолитися перед святинею. Після духовної частини поїздки учасники вирушили на пізнавальну екскурсію Чернівцями. Вони ознайомилися зі старою частиною міста, дізналися більше про його історію та архітектурну спадщину. Завершилася мандрівка відвіданими Чернівецького національного університету. Учасники паломництва зазначають, що такі поїздки вже стали доброю традицією напередодні Дня Незалежності. Щороку вони мають можливість мандрувати трохи далі, ніж зазвичай, відкривати для себе нові куточки рідного краю, а водночас зміцнюватися у молитві та спільноті. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа,

0: Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діві Марії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна.

0: Анна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі бучені в мені всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові, і його потомству повіки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки.

0: гріхів. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії:
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Гадаючи, що Він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали Його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там Його шукати. Через 3 дні знайшли Його у храмі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що Його слухали, чудувалися Його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували, Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Особлива марка Федик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир-Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Кохання як вино. Третього дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до нього: «Вина в них нема». Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони й наповнили їх повінця. А він їм далі каже: «Зачерпніть тепер і несіть до старости весільного». Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулася, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі зачерпнули були. То закликав староста молодого і до нього мовив: «Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору». Євангеліє від Івана 2:1-10. Кохання можна порівняти з вином, яке з часом стає смачнішим і коштовнішим. У співпраці з Господом наше кохання набуде іншого смаку і заграє іншими барвами. Ісусе, прийди в моє подружжя і зміцни наше кохання. Додай йому нових смаку і кольору. Я також обіцяю з твоєю допомогою робити все для цього.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський нагородив Шона Пенна, Левка Лук'яненка та ще 16 видатних діячів відзнакою «Національна легенда України». У Калузькій громаді будують 4 нові газові котельні для опалення шкіл і дитсадків. Лицарі Колумба спільно з семінаристами і ФДС формували шкільні набори для дітей. А зараз детальніше. Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською провели 6-ту урочисту церемонію нагородження президентською відзнакою «Національна легенда України». Цьогоріч державну нагороду отримали 18 осіб – військовослужбовці, митці, музиканти, спортсмени, іноземні партнери та журналісти. Під час церемонії Володимир Зеленський висловив вдячність усім, хто захищає державу на фронті та тим, хто підтримує її в тилу і на міжнародній арені. Під час звернення до лауреатів президент окремо відзначив присутність американського актора та режисера Шона Пенна, який від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну. Згідно з указом президента, за визначні особисті заслуги, установлені незалежної України, захисті вітчизни, а також за вагомий внесок у розвиток національної культури, мистецтва, спорту та охорони здоров'я, нагороджено Левка Лук'яненка, посмертно українського дисидента, правозахисника, героя України. Нагороду отримала дружина Надія Іванівна, Сергія Кузьмінського, посмертно лідера рок-гурту «Брати Гадюкіни». Нагороду отримав учасник гурту Ігор Мельничук, Павла Крахмальова, Михайла Лундіна, Ігоря Мельничука, музикантів рок-гурту «Брати Гадюкіни», Шона Пенна, американського актора, кінорежисера та сценариста, Хосе Андреса, засновника благодійної організації World Central Kitchen, Аллу Мазур, ведучу телевізійної служби новин телеканалу 1+1, Ігоря Біланова, найкращого футболіста Європи 1986 року, Ростислава Лазаренка, полковника ЗСУ, героя України, Євгена Станковича, композитора, героя України, нагороду отримала донька Рада Євгенівна, Анатолія Куща, скульптора, народного художника України, Тіберія Сільваші, художника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, Анатолія Борочевського, директора Придністровської ТЕС, Олександра Дзюбу, Антоніна Рощина, Асана Чарухова, офіцерів 1-го окремого медичного батальйону сухопутних військ ЗСУ та Надію Яріш, старшу операційну медичну сестру медичної роти бригади НГУ «Азов».
0: Новини Прикарпаття.
1: Міський голова Калуша Андрій Найда під час ранкового об'їзду перевірив перебіг підготовки громади до нового опалювального сезону. Головний акцент робиться на забезпеченні енергетичної стійкості освітніх закладів. У межах виконання комплексного плану стійкості в громаді заплановано будівництво 4 модульних газових котелень потужністю до 1,5 МВт кожна. Вони постачатимуть тепло до шкіл, дитячих садків та спортивних об'єктів у разі збоїв у роботі центральної теплогенеруючої станції. Наразі на окремих локаціях уже встановлено фундаментні блоки, розчищено території та підготовлено матеріали для прокладання нових теплових мереж. Очікується, що протягом 1-2 тижнів підрядні організації розпочнуть безпосередній монтаж обладнання. Основний комплекс робіт планують завершити до кінця 2026 року. У понеділок, 24 серпня, члени братерської організації «Лицарі Колумба» Івано-Франківської митрополії УГКЦ та представниці спільноти матерів молитви Івано-Франківської архієпархії УГКЦ у співпраці з Радою лицарів Колумба Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Йосафата здійснили формування шкільних наборів для дітей загиблих героїв. Захід розпочався з божественної літургії в архікатедральному і митрополитчому соборі Воскресіння Христового, після якого учасники спільно помолилися вервицю за мир та перемогу України. Опісля лицарі спільно з матерями та семінаристами вирушили до центру сортування, в якому відбулося безпосереднє формування шкільних наборів. Також до цієї праці долучилися не лише самі учасники ордену, а й їхні родини, щоб спільними зусиллями сформувати рюкзаки, які отримають діти полеглих захисників та захисниць напередодні нового навчального року. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
0: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
0: Хто може молитися, хай молиться.

0: молиться.
1: Хто може жертвувати, хай жертвує.
2: Хто може працювати, хай працює.
1: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
2: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії Радіо Дзвони Руслана Шевчук. Творча особистість, галичанка, керівник театральних колективів, інформаційний менеджер Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія», і яку я радо вітаю в студії Дзвони.
1: Доброго дня! Дякую вам за запрошення.
0: Спілкуємось у циклі програм «Духовна основа життєдіяльності нації», пані Руслано, і будемо говорити про збереження української культури, мистецтва, про людяність. Духовна основа життєдіяльності нації, мабуть, що торкається кожної людини, кожного українця, хто живе вдумливо, хто зважає на людські цінності, на толерантність у сучасному світі, наголошуємо на цьому. Ну і ви дотична до різних історій у своєму житті середоточуючих. Тобто, маєте чим поділитись зі слухачами Радіо Дзвони. Отож, на вашу думку, якою має бути духовна основа життєдіяльності нації? Будь ласка.
1: Ну, для мене головними критеріями духовності людини, суспільства, напевно, має бути співчуття, емпатія до людей, справедливість стосовно того, як та чи інша людина чи інстанція поступають із окремими людьми. Основа духовності – це віра в те, що переможе правда. Основа духовності – це однозначно освіченість, ерудованість, бажання жити і постійно вчитися. Основа духовності – це наявність у людини критичного мислення. Це не поверхневість, це бажання вивчати якісь речі глибоко і ґрунтовно.
0: Продовжу, і порядність, мужність, будучність взагалі. А отже, як в Арістотеля, порядність – це здатність чинити свідомо і справедливо.

0: чому, а тільки життя вдумливе допоможе нам стати на шлях істини, на світлу дорогу. Певно, що так. Пані Руслано, і ви зіткнулися з складною проблемою, де якось на правду не зважають, чи нівечать, чи перекручують. Якось так відбулося. Як вважаєте, з яких причин це? Що керує людьми?
1: Ну, ситуація для мене виглядає з такого боку, що люди, як ви підмітили в нашій розмові, збайдужіли. І люди не стараються глибше вникнути в ситуацію тієї людини, доля якої залежить від їхніх висновків і рішень. Дуже багато відносяться до своєї роботи і обов'язків поверхнево. І через то виникають ситуації, коли людина повинна оскаржувати начебто експертні думки, боротися за правду, і якщо це не вдається в тих чи інших інстанціях, то в мене завжди моєю зброєю було моє слово. Ним я зверталася до громади зі сцени, ним я пишу свої вірші і прозу. Своїм словом я оперую, коли стараюся донести якісь сенси до своїх близьких, друзів, до дитини, до свого оточення. Ну і також слово залишилося моєю останньою інстанцією, коли я описала в соцмережах ситуацію, яка зі мною відбулася.
0: Дійсно, неправомірне відбулося перекручення, і гадаю, що воно має направитись. В кожному разі люди мають зростати в духовності, а отже, зважати на свої помилки і зростати у свідомості, брати до уваги духовні орієнтири. Адже ми на цьому світі, на своїй рідній українській землі, Богом даній, маємо жити по-божому. Ми називаємо себе духовною нацією, і я сподіваюся на те, що все ж таки порозумні і вийдемо з цих тенет несправедливості. Ви зауважили, що керуєтесь словом, адже дійсно, як записано в Святому Письмі, найперше було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Тож, кожне слово, що надихає нас і збагачує, і розвиває, і в такому разі ми вдосконалюємось, пізнаємо себе, бо слово також кличе нас до перемоги. Слово єднає, слово творить нас, скажімо так. Торкаючись до творчості великих українських поетів, письменників, ми також долучаємось до високого, мудрого, животворящого слова, як у Вінграновського. А тут животворяще слово мого народу і моє. Вінграновський залишив нам багато своєї творчості, з якою ми вже в цій студії знайомились у програмі «Криниця слова» з відомою вчителькою української мови і літератури Іриною Садулою. Своє слово творчості і презентували у «Криниці слова» і багато письменників, поетів, відомих у нашому краї людей. Сьогодні з вами, пані Руслано, перше знайомство. Тож, ви також творителька слова, у вас є і вірші, і проза. Я часто вчитуюсь і дивуюсь. Не перестаю дивуватись таким творчим людям, як ви. Ви направду творча особистість, пізнаєте себе і світ, в якому живете. Тож, будь ласка, хочеться почути деякі ваші рядки. Презентуємо слухачам.
1: Дякую вам за такі теплі слова, надзвичайно приємно їх чути. Так, багато пишу. Останнім часом, правда, трішки не до цього. Муза, напевно, хоче тиші або якогось особливого стану, душевного, морального.
0: Зрозуміло, через проблеми, з якими ви зіткнулись.
1: Так, але буквально останній от мій твір, який я опублікувала у Фейсбуці, ну такі рядки в мене народилися. Вона була зухвала і крилата, така, що море по коліна стало, така, що не страшні громи й патлаті, така, що небо гімни їй співало. Вона була закохана у волю, в світи безмежні, доки дух сягає. Вона сама пряла для себе долю, таку, що меж пристойності немає. У неї крок – щоденна яра стигма. У неї лед, як на крилі підбитім. Її не втиснеш в жодну парадигму і не прочитаєш у контексті світу. Сама собі і рай, і пекло, і космос – сама собі і сенси, і підтексти. То стелить м'яко, ніжно, п'янко, млосно, то може з розуму за півсекунди звести. В ній кострубатість молодого змісту, передчуття невизрілого плоду, підміли

0: Ми руками, наче тісту, дарує щедро гріх і насолоду. У тілі ще стриножене завзяття, що греблі рве, коли настане повінь. В думках нема прозрінь, лише сум'яття. Бунтарський дух тече, як струм по крові. Але в очах вся мудрість роду. В ній розуміння істин надважливих. В ній міць прадавнього старого коду, що перестуком трепотить у жилах. Вже не потрібні подіуми і сцени, вже зайві лестощі, похвали і присвяти. Стає у центр життєвої арени і вчиться у своїх дітей літати.
1: Дякую. Дай Боже, щоб ми вчилися і у дітей, і одні в одних, щоб ми направляли своє життя і перемагали. Перемагали всякі негаразди, перемагали лютого ворога споконвічного і були мудрішими. В молитві співається «Боже, нам єдність подай». І все ж ніхто за нас не побудує, не здобуде перемогу, як ми самі цього не зрозуміємо. От і всяке лихоліття, яке творить ТЦК і інше, це не те, що негарна картина, це жах. Жахлива картина, яку спостерігаємо в соцмережах, і недобрий приклад для дітей. Можливо, дійсно, більше будемо вчитись у дітей, вони будуть свідоміші, зрозуміліше будуть відноситись один до одного, не будуть нівечити, не будуть принижувати, не будуть карати, невідомо за що. Отож, нагадаю людям, нагадаю слухачам радіодзвони, хто така духовна людина, оскільки в нас тема сьогодні – духовні основи життєдіяльності нації. Духовна людина – це така, яка несе в собі вищу іскру божества. Розум і волю, прагнення до небесного, яка усвідомлює свій зв'язок з духовним світом. Про духовні ідеали, духовні орієнтири в сьогоднішній програмі із Русланою Шевчук, творчою особистістю, яка справді відома в нашому краї, яку шанують і поважають, з якою спілкуються і дякують освічені люди. Я сьогодні дякую вам, пані Руслано, що ви в студії Радіо Дзвони. Тож, продовжимо, будь ласка.
0: Цей час, який переживає наша країна, в час боротьби за ідентичність нації, за ствердження українськості, як на мене, дуже важливо бути максимально чесним, максимально правдивим із собою і з товариством, яке тебе оточує, з людьми знайомими і незнайомими також. Мені дуже неприйнятні подвійні стандарти. Мені дуже неприємно, коли підмінюються поняття, коли голослівно стверджуються речі, які можуть образити людину, які можуть вплинути на її життя. І я завжди непримиримо з такими ситуаціями боролася, і не завиваючи в папірці, і маючи можливість говорити, я завжди загострюю увагу своєї аудиторії, принаймні, у соцмережах, на тому, що за справедливість треба боротися будь-якими методами, не боятися виглядати неадекватною, не боятися інституцій, начальників, інстанцій, якщо ти впевнений, що ти правий, трувати цей шлях до правди треба сміливо.
1: Дякую, дійсно, треба бути сміливими, щоб вдало переборювати ті труднощі, яких немало зараз в житті. І всі про це говорять і спостерігають, але якось ще не налагоджується у нас ситуація, а отже, мабуть, замало працюємо. Як там в Івана Франка? «Земля моя, всеплодюща мати, сили, що в твоїй живе глибині, краплю, щоб в бою сильніше стояти, дай і мені». Дай теплоти, що розширює груди, чистить чуття і відновлює кров, що до людей безграничною будить чисту любов. Чистої любові, про яку ви і говорите у відносинах з людьми. І хочеться почути ще про взаємну любов з людьми, якими спілкуєтесь, з якими працюєте. У нас є і позитивні, і негативні сторони життя. Будь ласка.
0: Звичайно, любов є, вона присутня в кожному подиху, в кожному слові, в кожному погляді людини. Я взагалі дуже люблю людей, от чесно. Тих людей, які мені близькі енергетично, які мені близькі по крові, своїх друзів, які близькі мені ментально і по свідомості моїй.
1: І по духу.
0: І по духу. Я безмежно люблю, я завжди буду їх захищати. Якщо їх образить, я буду ставати на їхній бік, якщо буду відчувати їхню правоту. Любов має бути присутня всюди, бо без неї ми бачимо, що може творитися в світі. Люди бідні і, не знаю таке слово, ущербні.
1: Ну, духовно бідні, скажімо, збіднілі.
0: Збіднілі ті, які не мають в своєму серці любові, ті, які зараз злі на обставини, чи на своє життя, чи на долю, ті, які заздрять, які зневажають, які користуються своїм, можливо, вищим становищем, пригнічують інших. Так не має бути, бо їхнє життя бідне, а любов збагачує. Любов, ну, це дуже круто і дуже актуально на всі часи. І з любові проростає весь цей світ. Любов дає силу жити, вірити, не зневірюватись, не падати духом.
1: Згадалось мені і Франкові слова, що любов бо довготерпелива, ласкава і смирна, і знає честь, независна, непокислива. Любов за нас пішла на смерть. В Святому Письмі про любов подібно сказано і у Франка. І, власне, тут ще звернемось і до нашого мудреця Григорія Сковороди. Адже в кого нам вчитись, як не в наших духовних світочів, мудреців? Григорій Сковорода багато чого черпав, не лише зі Святого Письма, а ще й з ідеалів античних філософів, стоїків, котрі вчили, що слід мужньо переносити усі негаразди життя, що для щастя треба вміти вдовольнятись малим. Як у вашому розумінні?
0: Ну, розумна, радше не розумна, а мудра по житті людина, стикаючись із якимись проблемами, перешкодами, з якимись бідами в своєму житті, то хтось у вічі кричить, за що мені таке? А той, хто вміє аналізувати, думати, копирсатися в собі, він буде знаходити відповіді, чому так сталося, і шукати урок з тої чи іншої ситуації, робити з неї висновок, щоб, якщо є можливість, вона не повторювалася. Якщо людина знайде свою вину, вона має її виправити. Якщо людина стикнеться з якоюсь кричущою несправедливістю, напевно, вона має або пробачити, якщо можливо, або продовжити жити далі, не загострюючись на цьому. Тому що, якщо поринути у якусь безодню образ, злості, можна втратити себе. Не дай Боже.
1: Не дай Боже, як кажуть в народі. Дякую, Руслано. І, власне, я так гадаю, що в тій вашій ситуації, про яку, певно, вже в краї майже всі знають, люди, які зробили, скажімо, необдуманий вчинок, шкодують уже і, можливо, бажають виправити. А ви мужня, сильна, ви вмієте, навпаки, ще загартувати себе у цій проблемі і рухатись далі, як чуємо у ваших словах. Тож, підсумовуючи сказане, про життя вдумливе, про духовні основи життєдіяльності нації, якими маємо керуватись і рухатись до світла, про що ми вже говорили. Що б ви ще зі своїх творчих надбань презентували слухачам Радіо Дзвони в сьогоднішній програмі і підсумовуючи сказане з побажаннями? Будь ласка.
0: Ви сказали побажання слухачам. Ну, можливо, ці рядки є таким своєрідним маніфестом, який допоможе краще мене зрозуміти мої погляди на життя, на сьогодення. Ну, тому, напевно, закінчу ними. Я відклала життя на потім. До весни, до Різдва, до кохання. Своїм думам, безхатнім сиротам, роздаю накази повчальні. Не судіть, не грішіть, не плачте. Ідіть у світ, не вертайте додому. Досконалість Бога побачте. Йому видно згори одному. Поблукайте в усіх усюдах. Політайте у високості. Пошукайте, поможи люди, хто господар, а хто з нас гості. А весною вертайтесь до мене. Принесіть мені істин справжніх. Принесіть мені листя зелене. І поверніть моє серце відважне.
1: Чудово, дякую. В кількох рядках і так багато сказано. Читаємо в Євангелії від Івана 16:13. Дух істини поведе вас до повної істини. Істинні слова закладені у ваших думках, у вашій сутності, у вашому житті, і ними керуєтесь, пізнаючи глибше істину. Тому гадаю, що у вашому житті все налагодиться, і ваша творчість буде почута. Ще і в програмі «Криниця слова» запрошую, оскільки ми тут поруч, ви у філармонії, я в радіодзвони на одній площі Міцкевича. Щиро сердечно дякую за сьогоднішнє спілкування, хай вам щастить, хай таланить, і до нових зустрічей.
0: Я, в свою чергу, надзвичайно вдячна за те, що мала можливість сьогодні побувати тут, вперше, зізнаюся. Мені дуже сподобалася розмова, дуже сподобалася ваша щирість, ваше розуміння, ваш високий професіоналізм. І сподіваюся, що ми будемо зустрічатися ще й поза межами цієї студії. І я буду рада нашій дружбі, продовженню нашого знайомства. Дякую.
1: Будемо спілкуватись. Дякую вам. І на завершення ще скажу до слухачів радіодзвони. Дорогі українці, запалюємо свічки віри, надії, любові. І ставаємо на дорогу світла. Хай всім щастить, на все добре. І нагадую, у програмі наші гості про важливе, потрібне і непроминальне була Руслана Шевчук, творча особистість, галичанка, керівник театральних колективів, інформаційний менеджер Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія». Розмову вела Марія Солодчук.

Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір цьому. Вони збуваються, якщо за них боротися. Хай ваші мрії здійснюються. Радіодзвони.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідне Радіо Дзвони.

了不了。

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Міністр оборони Великої Британії відвідав катедру УГКЦ в Лондоні. До нового навчального року в Івано-Франківській громаді обстежили 120 закладів освіти. Калушани зможуть отримувати консультації в онлайн-пункті податкової. А зараз детальніше. Міністр оборони Великої Британії Вест Рітінг відвідав Український католицький катедральний собор Пресвятої Родини в Лондоні з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомляє прес-служба Лондонської єпархії Пресвятої Родини. Міністра зустріли настоятель отець доктора Віталій Федун, священнослужителі, віряни собору та семінаристи. Під час зустрічі Вест Рітінг висловив солідарність з українським народом та підтвердив незмінну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Міністр згадав про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією і підписано в межах цього партнерства декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки і оборони. Він наголосив на довготривалій підтримці та партнерстві між двома державами. У катедральному соборі Вест Рітінг запалив лампадку на знак солідарності з українським народом та пам'яті про тих, чиї життя забрала війна. Міністр подякував духовенству та всім працівникам собору за служіння українській громаді та спільну молитву з українською спільнотою. На завершення зустрічі присутні виконали духовний гімн України «Боже Великий Єдиний». Візит міністра оборони в День Незалежності став ще одним знаком солідарності Сполученого Королівства з Україною та українським народом.
0: Місцеві новини.
1: До нового навчального року в Івано-Франківській громаді обстежили 120 закладів освіти. Про підготовку розповіла заступниця міського голови, директорка департаменту освіти та науки Вікторія Доротянко. Цьогоріч до перших класів очікують 2857 дітей, на 260 більше, ніж торік. Влітку в закладах освіти проводили поточні, капітальні та косметичні ремонти. Зокрема, оновлювали системи теплопостачання, каналізації, електропостачання та проводили благоустрій територій. Також у частині закладів облаштували приміщення для харчування. У ліцеях номер 15 та номер 21 встановили автоматичну систему пожежної сигналізації та відеоспостереження, а в інших закладах ремонтували їдальні, санвузли, спортивні зали та коридори. Від початку нового навчального року всі діти перших 12 класів харчуватимуться за кошти міського бюджету. Окрему увагу приділяють безпеці. У 24 закладах середньої освіти цього року змінять формат навчання, щоб під час повітряних тривог усі учні могли перебувати в укриттях, навчання проходитиме у дві зміни. Також перед початком навчального року на дорогах біля закладів освіти поновили відповідну дорожню розмітку, щоб підвищити безпеку дітей та інших учасників дорожнього руху. Перший дзвоник у закладах освіти громади відбудеться 1 вересня. Кожен заклад самостійно визначатиме час початку урочистостей – о 9, 10 або 11 годині. Перший семестр планують завершити 24 грудня, другий розпочати 11 січня, а навчальний рік завершити 28 травня. Травня 2027 року.
0: Новини Прикарпаття.
1: Жителі Калузької громади відтепер можуть отримувати фахові консультації податківців без необхідності їхати до обласного центру. У Калузькій державній податковій інспекції запрацював онлайн-пункт Офісу податкових консультантів. На податковому обліку в Калузькій громаді перебуває понад 16 тисяч платників податків. Відкриття онлайн-пункту дає їм можливість оперативно отримувати консультаційну підтримку безпосередньо за місцем проживання чи ведення діяльності. Новий сервіс створено для забезпечення рівного доступу до якісної консультаційної підтримки платників податків незалежно від місця їх проживання. За допомогою відеозв'язку громадяни та представники бізнесу можуть безпосередньо поспілкуватися з фахівцями головного управління ДПС в Івано-Франківській області та отримати відповіді на актуальні питання. В онлайн-пункті можна отримати консультації щодо нарахування та сплати податків і єдиного внеску, подання звітності, використання електронних сервісів ДПС, застосування РРО, ПРРО, погашення податкового боргу, а також з інших актуальних питань податкового законодавства. Онлайн-пункт Офісу податкових консультантів у Калуші функціонує за адресою місто Калуш, вулиця Стуса, 2. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
2: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави. До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
3: Благословений Бог наш завжди і повсюди.

Щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю сили твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся. Щоб подати неослабну, незборимо і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому,

і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання.

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

Це у милостих щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, в покаянні і з

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості

Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає,

истинный Бог наш, молитвами пречистої і своїй матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Наслідуючи Божий приклад роботи в команді. Він призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі. У ньому і ви, почувши слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Святим Духом. Послання до Ефесян 1:5-13. Мені здається, що якби ми краще розуміли Бога, то краще б розуміли й шлюб. Чи задумувались ви колись, як Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий діють разом, як одна команда? Прочитайте перший розділ послання до Ефесян і зверніть увагу на те, як Бог Отець спланував наше спасіння. Бог Син пролив свою кров, щоб його здійснити, а Святий Дух запечатав його. Бог єдиний у таїнстві Пресвятої Тройці, і ця єдність виявляється в розмаїтті ролей, потрібних для досягнення однієї мети, тобто нашого спасіння. Святе Письмо говорить, що у шлюбі чоловік і дружина повинні стати одним тілом. Однак ця єдність не означає, що ми маємо бути клонами одне одного. Ні, ми дві різні особи, які взаємодіють як одне ціле задля досягнення спільної мети – здійснення Божої волі для нашого життя. І в повсякденних справах, як от прання білизни чи миття підлоги, або у захопливих справах, таких як волонтерство, у благодійній їдальні чи проведення біблійних занять, ми доповнюємо одне одного. Чоловік, який доглядає за дітьми, поки дружина веде біблійні заняття, розділяє з нею служіння. Дійсно, коли двоє працюють разом як команда, вони стають одним цілим. Боже Отче, я вдячний за Твій приклад командної роботи. Я не можу сповна збагнути таїнство Пресвятої Тройці, але знаю, що три особи взаємодіють разом у досконалій єдності. Молю Тебе про таку єдність у стосунках з дружиною, чоловіком. Допоможи нам злагоджено діяти як одна команда, бути щедрими одне до одного і пам'ятати про нашу кінцеву мету. Нехай наш шлюб прославляє Тебе, коли ми виконуємо Твою волю. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50 12 12. Радіодзвони.
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарати Ківі рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Ви, злюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Пімена
2: і преподобну мученець Лаврентію та Олімпію, про яких дізнаємось.
1: Святий ігумен Пімен, за походженням єгиптянин, був одним із найславніших отців пустині. 355 року цей юнак разом з кількома рідними братами почав вести богомільне життя у скитській пустині. По кількох роках спокійного життя почали наїжджати на них варвари з Лідії. Тоді вони покинули свою пустелю та оселилися на руїнах поганської святині в Теренут. На новому місці мала громада пустельників жила під проводом то Ануба, найстаршого їхнього брата, то Пімена. 4 години ночі вони відводили на спасіння церковного правила, 4 на працю, а ще 4 на спочинок. Вдень вони працювали до полудня, опісля до 3 години читали побожні книжки, потім збирали дрова на опалення зілля, на поживу та виконували всяку іншу роботу. Кілька днів, часто й цілий тиждень, Пімен проводив без їжі. Однак іншим він радив бути поміркованими, споживати необхідну кількість їжі, бо, як говорив, ми постимо, щоб керувати своїми тілами, а не вбивати їх. Одночасно повчав своїх духовних учнів не пити вина чи в який-небудь інший спосіб вдовольняти свої бажання, бо чуття проганяють дух покути і Божу боязнь із серця. Вони нищать ласку і позбавляють душу потіхи та присутності Святого Духа. Часто відвідуючи старих пустельників і ченців, Пімен користав з їхнього досвіду й духовних вказівок. Він добре запам'ятав повчання ігумена Мойсея: «Божий слуга повинен завжди мати серце, повне жалю й покори, пам'ятати про власні гріхи, бачити їх, як цар Давид, очима своєї душі». Щодо гріхів інших людей, то Господній слуга не повинен ніколи думати про них чи судити інших. Хіба б до цього змусила його любов і настоятельський чин. Пімен боявся, коли щось переривало його самоту. Щоб до нього не добралося світове розсіяння, він не хотів навіть бачитися з рідною матір'ю, тільки казав, що чим рідшими будуть побачення на землі, тим веселішою буде їхня зустріч у небі. Місцевого управителя провінції також ніколи не відвідував. Своїх ченців Пімен заохочував до частого святого причастя і до такого бажання цього божественного хліба, як олені прагнуть холодної води. Пімен учив братньої любові не тільки словом, але й ділом. Ще до його приходу в скитську пустиню жив там поважний старець, якого пустельники часто відвідували. Коли ж у пустині поселився побожний Пімен, монахи почали частіше заходити до нього, ніж до старця. Старому пустельникові стало через це прикро. Пімен, довідавшись про це, узяв із собою трохи поживи і вина та пішов разом з іншими пустельниками відвідати старця. Прийшовши під його келію, Пімен просив пустити їх до середини, але той не хотів. Коли ж Пімен і його співбрати далі покірно й терпеливо просили старця вийти їм на зустріч, він зм'як і в кінці відчинив двері. Пустельники сердечно привіталися з ним, а опісля приязно розмовляли. З того часу старець став приятелем Пімена. Управитель місцевої провінції, почувши про святого Пімена, забажав побачити його. Але той, тікаючи від людської слави, не хотів йти до управителя. Щоб примусити Пімена прийти до нього, він ув'язнив його племінника начебто за якийсь злочин і сказав, що аж тоді випустить його на волю, як до нього прийде Пімен і попросить за нього. Але пустельник відмовився йти, хоч його з плачем просила рідна сестра, мати хлопця. Тоді управитель повідомив Пімена, що випустить племінника,

що той принаймні через когось попросить про це в управителя. Але Пімен цього не зробив, тільки переказав управителеві, щоб засудив хлопця згідно з законом, якщо він завинив. Управитель випустив племінника на волю. Під кінець життя Пімен вернувся на давнє місце в пустині, але через напади варварів був змушений знову перейти до Теренут. Був при смерті святого Арсенія, бачачи, як святий умирав, він скрикнув. Щасливий Арсеній, що мав дар сліз у цьому житті. Бо хто не оплакує своїх гріхів на землі, нарікатиме на них завжди у вічності. Незабаром помер і сам святий Пімен у 440 році, проживши 100 літ. Його назвали світильником світу і прикладом для монахів. Преподобна мучениця Лаврентія Левкавдія Герасимів народилася 31 вересня 1911 року в селі Рутники на Львівщині. У 1931 році вступила до згромадження сестер святого Йосифа в селі Цеблів. 1933 року зложила свої перші обіти разом із сестрою Олімпією. У 1938 році потрапила до дому в Хірові. І надалі їхні долі тісно переплелися аж до смерти. У 1950 році НКВС заарештувало її і вивезло до пересильного табору в місті Бориславі. Згодом разом зі співсестрами була засуджена на довічне виселення в село Харськ Томської області. На місце призначення прибула вже хворою на туберкульоз. І їй погодилася дати дах над головою лише одна родина, в якій був паралізований господар. Він лежав у цій же кімнаті за перегородкою. Сестра Лаврентія багато молилася і виконувала різноманітну ручну роботу. Терпеливо переносила нелюдські умови життя та відсутність медичної допомоги. Померла 28 серпня 1952 року як мучениця за віру в селі Харську Томської області. Преподобна мучениця Олімпія Ольга Біда народилась в 1903 році в селі Цеблів на Львівщині. У ранньому віці вступила до згромадження сестер святого Йосифа. У 1938 році була переведена до міста Хирова, де стала настоятелькою дому. Переживаючи після встановлення радянського режиму не один напад на свій монастир, сестра Олімпія разом з іншими сестрами продовжувала опікуватися дітьми, катехизувати їх, організовувати підпільні богослуження, часто без священика. У 1950 році її заарештували солдати НКВС і вивезли до пересильного табору в місті Бориславі. Згодом дістала вирок «Довічне заслання за антирадянську діяльність» у селі Харськ Томської області. На місці виселення далі виконувала обов'язки настоятельки, була опорою й підтримкою для співсестер. Терпеливо переносила нелюдські умови життя. Померла 1952 року як мучениця за віру. Дорогі слухачі Радіо Дзвони, просімо святих, яких вшановує наша церква цього дня, щоб повели нас дорогою любові. В Радіо Дзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС готує для України програму допомоги на 100 мільярдів євро. Івано-Франківську відбудеться відкриття нового мосту на Пасічну. Медичні працівники долини здійснили паломницьку пізнавальну поїздку до Чернівців. А зараз детальніше. Євросоюз розглядає можливість передбачити до 100 мільярдів євро для окремої програми співпраці з Україною в наступному бюджетному періоді. Про це президент Європейської ради Антоніо Кошта розповів в інтерв'ю. Наразі майбутні видатки, що перебувають на етапі переговорів між країнами-членами ЄС. Водночас Європейська комісія вже внесла до своєї бюджетної пропозиції новий механізм підтримки України. Зараз це питання обговорюється державами-членами, але пропозиція Європейської комісії включає нову програму співпраці з Україною вартістю до 100 мільярдів євро, повідомив Кошта. Він очікує, що після завершення літньої паузи європейські країни зосередяться на погодженні нового багаторічного бюджету Євросоюзу. Серед ключових завдань наступного політичного сезону президент Європейської ради також назвав подальше просування процесу вступу до Євросоюзу України, Молдови та держав Західних Балкан.
0: Місцеві новини.
1: У Франківську з 5 ранку 27 серпня відкриють рух транспорту новим мостом на Пасічну. Розв'язку міста під'їзну дорогу ввели в експлуатацію. За словами міського голови, автомобілі зможуть користуватися новим мостом одразу після завершення комендантської години. Ось і настала та мить, коли ми можемо сказати, коли відкриється рух нашим мостом на Пасічну. Нарешті нам дали добро і введено в експлуатацію розв'язку міст і під'їзну дорогу, повідомив Руслан Марцінків. Офіційно новий міст має назву Галицький. Таку назву раніше обрали під час голосування, однак, за словами Марцінківа, серед франківців споруду здебільшого називають новим мостом на Пасічну. Міський голова зазначив, що більшу частину коштів на будівництво спрямували з бюджету Івано-Франківської громади. Крім того, у 2021 році на спорудження мосту виділили 100 мільйонів гривень державного фінансування. Офіційного урочистого відкриття мосту проводити не планують. За словами міського голови, нинішні обставини не передбачають гучних заходів. 22 серпня медичні працівники міста Долина разом зі своїм капеланом отцем Ігорем Ліпчанським здійснили паломницько-пізнавальну поїздку до Чернівців, поєднавши молитву, духовне спілкування та знайомство з культурною спадщиною Буковини. Паломники розпочали свій день із молитви, взяли участь у божественній літургії в Катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Також мали нагоду приклонитися до чудотворної ікони Надія Безнадійних та помолитися перед святинею. Після духовної частини поїздки учасники вирушили на пізнавальну екскурсію Чернівцями. Вони ознайомилися зі старою частиною міста, дізналися більше про його історію та архітектурну спадщину. Завершилася мандрівка відвіданими Чернівецького національного університету. Учасники паломництва зазначають, що такі поїздки вже стали доброю традицією напередодні Дня Незалежності. Щороку вони мають можливість мандрувати трохи далі, ніж зазвичай, відкривати для себе нові куточки рідного краю, а водночас зміцнюватися у молитві та спільноті. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, Радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанно. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Сказав Господь: істинно кажу вам, усе буде відпущене синам людським. Гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили, але хто вирече хулу проти Святого Духа, тому повіки не проститься. Він буде винен у гріхі вічнім. Вони бо мовили: він має нечистого духа. Приходять мати та брати його, і, стоячи на дворі, посилають до нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього і кажуть йому: ось твоя мати і брати на дворі тебе шукають. Він у відповідь сказав їм: хто моя мати та брати? І, поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже: ось моя мати та мої брати, бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. На перший погляд може видатися, що Христос дуже холодно ставиться до своєї матері та до своєї родини. Це не так. У цій ситуації Христос через таку свою поставу свідомо хоче загострити нашу увагу на іншому. У цьому Євангелії Ісус показує нам унікальну можливість, як стати родиною з Ним. Коли каже, що той, хто чинить волю Божу, йому брат, сестра і мати. І кожен з нас може належати до цієї Божої родини, мати Бога за Отця. У нашому світі діти впливових та знатних батьків користуються тим, що їхні батьки займають важливе місце в суспільстві. А ми дуже часто забуваємо, хто наш Отець, чиї ми діти, хто є нашою родиною. Коли будемо усвідомлювати, хто є наш Отець, то не зможемо забути, які маємо права і обов'язки. А поза як Бог Отець, власник усього, що є у світі, ми маємо право на все це. Найперше, Бог Отець є володарем Царства Небесного, то й ми маємо на нього право. Наше розуміння цього буде вдосконалюватися, якщо усвідомимо, хто є нашим Отцем і чиї ми діти.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.

своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід. Гірші дають урок, а кращі створюють спогади. Тож цінуйте кожен день. Радіодзвони.

0: Скрипки на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Молитва. Один мудрий чоловік не раз казав: «У молодості я був революціонером, і всі мої молитви до Бога звучали приблизно так: Господи, дай мені сили, щоби змінити світ. Коли я сягнув зрілого віку і зрозумів, що ось минула вже половина мого життя, а я так нічого й не досягнув, то я змінив свою молитву. Господи, допоможи змінити тих, що мене оточують», – просив я. «Мою родину, моїх друзів, і я буду задоволений». Але зараз, коли я вже старий і мої дні вже добігають кінця, починаю розуміти, який з мене дурень. Тепер моєю єдиною молитвою є прохання: «Господи, даруй мені благодать змінити себе самого». Якби я так молився від початку, то не змарнував би свого життя. Якби кожен думав про те, щоб змінити самого себе, то цілий світ став би точно ліпшим.
0: Найближче серцю, найтепліше для

Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Промислова марка «Федик».
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
4: Рекламна агенція «Радіо ДЗВ».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. У Римі дипломати з 30 країн об'єдналися у молитві за Україну. У Старуні відбувся форум парафіяльних карітасів у мережі благодійної організації «Карітас Івано-Франківської архієпархії» УГКЦ. У Калуші хочуть обмежити рух гучних авто та мотоциклів уночі та під час тривог. А зараз розлогіше. У Патріаршому прокатедральному соборі Святої Софії в Римі відбулася архієрейська божественна літургія з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України. У літургії взяли участь духовенство, українська громада та численні представники дипломатичних місій, акредитованих при Святому Престолі. Божественну літургію очолив владика Григорій Комар, апостольський адміністратор апостольського екзархату в Італії, у співслужінні з владикою Іринеєм Біликом, каноніком папської базиліки Санта Марія Маджоре. У проповіді владика Григорій Комар наголосив, що незалежність України – Божий дар, який водночас покладає на народ відповідальність. Говорячи про ціну свободи в умовах повномасштабної війни, архієрей зазначив, Україна спливає кров'ю за своє прагнення бути незалежною державою, бо щоб ми залишилися вільним народом, наші воїни-захисники віддають своє життя. День незалежності, за словами владики, є також нагодою для особистого іспиту сумління щодо відповідальності за майбутнє України. Ми себе часто питаємо перед обличчям Божим, чи все ми зробили для того, щоб Україна залишилася незалежною державою, сказав архієрей. Насамкінець владика Григорій закликав молитися за український народ, державну владу, тих, хто страждає, і передусім за захисників України. 26 серпня відпустовий центр Блаженного Симеона Лукача, що в селі Старуня, став місцем зустрічі для представників парафіяльних осередків благодійної організації «Карітас Івано-Франківської архієпархії УГКЦ». Тут відбувся форум на тему «Ідентичність Карітас. Служіння, спільнота, місія». З цієї нагоди для працівників благодійної організації божественну літургію очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Про це пишуть на фейсбук-сторінці благодійної організації. У часі моління архієрей благословив присутніх та подякував усім, хто щодня служить людям. Окремо архієпископ зазначив, що основним наміренням божественної літургії була молитва за всіх працівників Карітасу. Також під час літургії молитва підносилася за український народ у важкий час війни. Упродовж форуму учасники обговорювали, що визначає працю та покликання благодійної організації. Крім того, звучало обговорення питання, де проходить межа між професійною діяльністю працівника Карітасу і його особистим свідченням християнським цінностей, та чи має Карітас лише реагувати на потреби, чи також впливати на причини соціальних проблем і несправедливості. Варто зазначити, що на цей час в Івано-Франківському та Калузькому районах діють 22 парафіяльні карітаси. За кожним із них люди, які щодня відкривають двері для тих, хто потребує підтримки, і своїми вчинками втілюють місію церкви.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Калуші пропонують обмежити використання автомобілів і мотоциклів із надмірно гучними вихлопними системами з 22 до 8 години ранку, а також під час повітряних тривог. Про це пише Галка з посиланням на Калузьку міську раду. Йдеться про транспорт із несправними, модифікованими або прямоточними вихлопними системами без глушників, а також автомобілі та мотоцикли, рівень шуму яких перевищує допустимі норми. Власникам такого транспорту пропонують утримуватися від його використання з 22 до 8 години та під час повітряної тривоги. Обмеження не стосуватимуться транспорту екстрених служб. Окремо хочуть посилити увагу до випадків, коли транспортом керують неповнолітні, які не мають відповідного права керування. Поліції рекомендуватимуть проводити профілактичні заходи та реагувати на такі порушення. Наразі рішення комісії має рекомендаційний характер. Остаточно питання мають розглянути депутати Калузької міської ради на пленарному засіданні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя.

0: для душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний

0: Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього, вина в них нема.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус, що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

0: Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться у Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив, візьміть її і поділіться між собою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
0: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
4: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
5: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
4: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
5: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Любіть тих, хто ставиться до вас добре. Пробачайте тих, хто не правий. І вірте, що все відбувається не випадково. Думайте позитивно. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066 443 35 66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Телефон рекламної агенції 50-12-12. Радіо дзвони.
4: Я дзвонив Хорінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
2: Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Кохання як вино. Третього дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до нього: «Вина в них нема». Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони й наповнили їх повінця. А він їм далі каже: «Зачерпніть тепер і несіть до старости весільного». Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулася, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі зачерпнули були. То закликав староста молодого і до нього мовив: «Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше – як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору». Євангеліє від Івана 2.1.10. Кохання можна порівняти з вином, яке з часом стає смачнішим і коштовнішим. У співпраці з Господом наше кохання набуде іншого смаку і заграє іншими барвами. Ісусе, прийди в моє подружжя і зміцни наше кохання, додай йому нових смаку і кольору. Я також обіцяю з твоєю допомогою робити все для цього.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих

0: цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
3: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
2: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
3: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте радіо Дзвони Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

Якщо віриш, то не сумнівайся. Якщо надієшся, то не втрачай наполегливості. Якщо любиш, то не шукай недоліків. Тож вір, надійся і люби. Радіо Дзвон.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Андрій Сибіга після масованої атаки Російської Федерації закликав партнерів посилити захист зернового експорту України. Духовенство Івано-Франківської архієпархії взяло участь у презентації випуску 6-го альманаху «Ділова Івано-Франківщина». Рятувальники Прикарпаття провели навчальний вишкіл для сотні ліцеїстів МВС. А зараз розлогіше. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованої атаки Російської Федерації закликав партнерів посилити захист українського зернового експорту та цивільного судноплавства в Чорному морі. Про це очільник МЗС написав у соцмережі X. Сибіга зазначив, що протягом ночі Росія завдавала масованого удару по Україні, атакуючи порти, сховища зерна, енергетичну, промислову та іншу інфраструктуру балістичними і гіперзвуковими ракетами та бойовими безпілотниками. Він підкреслив, що атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські маршрути особливо завдають шкоди не лише Україні, а й приблизно 400 мільйонам людей у всьому світі. У цьому контексті міністр наголосив, що 1 гектар українських сільськогосподарських угідь забезпечує продовольством 18 людей у світі. Ми закликаємо до негайних дій для подолання наслідків російських атак на експорт зерна з України. Створення додаткових маршрутів, квот, забезпечення обладнанням для зберігання зерна та спільних зусиль для забезпечення свободи судноплавства нашими морськими маршрутами, написав міністр. Він також закликав до додаткових пакетів підтримки для зміцнення енергетичної стійкості України напередодні зими. 25 серпня в приміщенні Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк відбулася офіційна презентація альманаху області та церемонія нагородження лауреатів незалежного рейтингу «Ділова Івано-Франківщина-2026». З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина участь у події взяли отець Володимир Чорній, синкел соціального служіння архієпархії, та отець Михайло Макар, канцлер архієпархії. Учасників заходу привітав отець Михайло Макар, висловивши подяку всім, хто працював над випуском альманаху, що охоплює та висвітлює різні ділянки життя Прикарпаття. Шостий випуск альманаху є свідченням того, що, за словами отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Направду, у час війни дуже важливо працювати і розвиватися, створювати нові робочі місця, підтримувати громади та працювати для майбутнього України, зазначив канцлер, побажавши сили та розвитку, а також Божого благословення усім причетним до праці над альманахом. Варто зазначити, що у рамках події дипломом був нагороджений колектив благодійної організації «Карітас Івано-Франківської архієпархії УГКЦ» за вагомий внесок у зростання іміджу Івано-Франківської області на загальноукраїнському та міжнародному рівнях. 26 серпня фахівці ДСНС провели пізнавально-практичне заняття змінної безпеки, гірського порятунку та пожежної безпеки для близько сотні ліцеїстів МВС. Про це пише Галка з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Під час заходу піротехнік ДСНС за допомогою 3D-макетів ознайомив молоді з видами вибухонебезпечних предметів, поділився власним досвідом розмінування українських територій та нагадав алгоритм дій при виявленні підозрілих об'єктів. Окрему частину заняття присвятили безпеці в Карпатах. Гірські рятувальники розповіли про типові небезпеки під час туристичних походів, правила підготовки до виходу в гори та дії у разі травмування чи втрати орієнтиру. Наприкінці зустрічі офіцер-рятувальник громади проконсультував ліцеїстів щодо різновидів вогнегасників, принципів їхньої роботи та правил застосування у разі пожежі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

0: Реччі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Хрест. Був собі чоловік, простий і бідний. Увечері, після цілоденної важкої праці, він повертався додому змучений і з поганим настроєм. Із заздрістю дивився на людей, що їхали в автомобілях чи сиділи за столиками у кав'ярнях. «Добре їм!» – буркотів собі під ніс у трамваї. «Не знають, що то є клопоти. Для них лишень троянди. Якби ж то їм довелося нести мій хрест?» Бог завжди дуже терпеливо вислуховував нарікання чоловіка. Та одного дня Господь примостився просто перед дверима його дому. «А, то ти, Боже!» – вимовив чоловік. «Лишень не намагайся мене розчулити. Сам бо добре знаєш, який важкий хрест ти поклав на мої плечі». Сьогодні чоловік відчував ще більшу образу, ніж зазвичай. Бог усміхнувся до нього. «Ходи зі мною, дам тобі змогу вибрати інший хрест». Цієї ж миті чоловік опинився у незвичайній місцині. Там було повно хрестів – малих і великих, оздоблених коштовним камінням і геть убогих, рівних і перехняблених. «Це людські хрести», – сказав Бог. «Вибери собі, який хочеш». Чоловік покинув свого хреста в куті і взявся вибирати. Спершу він спробував взяти хрест, що був дуже легенький, але той виявився занадто довгий і дуже незручний. Тоді повісив собі на шию хрест єпископський, але він був страшенно важкий. Інший, гладенький і гарний на вигляд, як тільки опинився на плечах чоловіка, став його колоти, наче у ньому було не знати стільки цвяхів. Далі чоловік охопив якийсь блискучий хрест, але в тій же хвилині відчув, як його охопила страшна самотність і спустошення. Негайно відклав того хреста. Так він пробував ще багато-багато разів. Але кожен хрест був йому чимось незручний. Нарешті у темному кутку знайшовся невеликий хрест. Цей не був ані занадто тяжкий, ані занадто незручний. Здавалося, що зроблений якраз для нього. Чоловік з тріумфальним виглядом узяв його собі на рамена. «Я беру оцей!» – вигукнув і вийшов. Бог глянув на нього з зворушенням. І тільки тоді чоловік усвідомив, що взяв свій старий хрест, який покинув при вході. Припиніть заздрити людям за те, що в них є. Натомість почніть працювати над тим, чого ви справді хочете.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. У Римі дипломати з 30 країн об'єдналися у молитві за Україну. У Старуні відбувся форум парафіяльних карітасів у мережі благодійної організації «Карітас Івано-Франківської архієпархії» УГКЦ. У Калуші хочуть обмежити рух гучних авто та мотоциклів уночі та під час тривог. А зараз розлогіше. У Патріаршому прокатедральному соборі Святої Софії в Римі відбулася архієрейська божественна літургія з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України. У літургії взяли участь духовенство, українська громада та численні представники дипломатичних місій, акредитованих при Святому Престолі. Божественну літургію очолив владика Григорій Комар, апостольський адміністратор апостольського екзархату в Італії, у співслужінні з владикою Іринеєм Біликом, каноніком папської базиліки Санта Марія Маджоре. У проповіді владика Григорій Комар наголосив, що незалежність України – Божий дар, який водночас покладає на народ відповідальність. Говорячи про ціну свободи в умовах повномасштабної війни, архієрей зазначив, «Україна спливає кров'ю за своє прагнення бути незалежною державою, бо щоб ми залишилися вільним народом, наші воїни-захисники віддають своє життя». День незалежності, за словами владики, є також нагодою для особистого іспиту сумління щодо відповідальності за майбутнє України. «Ми себе часто питаємо перед обличчям Божим, чи все ми зробили для того, щоб Україна залишилася незалежною державою», – сказав архієрей. На сам кінець владика Григорій закликав молитися за український народ, державну владу, тих, хто страждає, і передусім за захисників України. 26 серпня відпустовий центр Блаженного Симеона Лукача, що в селі Старуня, став місцем зустрічі для представників парафіяльних осередків благодійної організації «Карітас Івано-Франківської архієпархії УГКЦ». Тут відбувся форум на тему «Ідентичність Карітас. Служіння, спільнота, місія». З цієї нагоди для працівників благодійної організації божественну літургію очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Про це пишуть на фейсбук-сторінці благодійної організації. У часі моління архієрей благословив присутніх та подякував усім, хто щодня служить людям. Окремо архієпископ зазначив, що основним наміренням божественної літургії була молитва за всіх працівників Карітасу. Також під час літургії молитва підносилася за український народ у важкий час війни. Упродовж форуму учасники обговорювали, що визначає працю та покликання благодійної організації. Крім того, звучало обговорення питання, де проходить межа між професійною діяльністю працівника Карітасу і його особистим свідченням християнських цінностей, та чи має Карітас лише реагувати на потреби, чи також впливати на причини соціальних проблем і несправедливості. Варто зазначити, що на цей час в Івано-Франківському та Калузькому районах діють 22 парафіяльні Карітаси. За кожним із них люди, які щодня відкривають двері для тих, хто потребує підтримки, і своїми вчинками втілюють місію церкви.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Калуші пропонують обмежити використання автомобілів і мотоциклів із надмірно гучними вихлопними системами з 22 до 8 години ранку, а також під час повітряних тривог. Про це пише Галка з посиланням на Калузьку міську раду. Йдеться про транспорт із несправними модифікованими або прямоточними вихлопними системами без глушників, а також автомобілі та мотоцикли, рівень шуму яких перевищує допустимі норми. Власникам такого транспорту пропонують утримуватися від його використання з 22 до 8 години та під час повітряної тривоги. Обмеження не стосуватиметься транспорту екстрених служб. Окремо хочуть посилити увагу до випадків, коли транспортом керують неповнолітні, які не мають відповідного права керування. Поліції рекомендуватимуть проводити профілактичні заходи та реагувати на такі порушення. Наразі рішення комісії має рекомендаційний характер. Остаточно питання мають розглянути депутати Калузької міської ради на пленарному засіданні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
2: У кожному із чотирьох таїнств Веревиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Веревиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його Матері. Так писав про молитву на Веревиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
5: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
6: і нашого
5: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
6: і Марії
5: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо
6: і рівно
5: славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
4: Слава Отцю, що нас сотворив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші

0: потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде

0: Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Єво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа.

0: Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до хреста, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших спасав, а себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на вервиці разом з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Наслідуючи Божий приклад роботи в команді. Він призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі. У ньому і ви, почувши слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Святим Духом. Послання до Ефесян 1:5-13. Мені здається, що якби ми краще розуміли Бога, то краще б розуміли й шлюб. Чи задумувались ви колись, як Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий діють разом, як одна команда? Прочитайте перший розділ послання до Ефесян і зверніть увагу на те, як Бог Отець спланував наше спасіння. Бог Син пролив свою кров, щоб його здійснити, а Святий Дух запечатав його. Бог єдиний у таїнстві Пресвятої Тройці, і ця єдність виявляється в розмаїтті ролей, потрібних для досягнення однієї мети, тобто нашого спасіння. Святе Письмо говорить, що у шлюбі чоловік і дружина повинні стати одним тілом. Однак ця єдність не означає, що ми маємо бути клонами одне одного. Ні, ми дві різні особи, які взаємодіють як одне ціле задля досягнення спільної мети – здійснення Божої волі для нашого життя. І в повсякденних справах, як от прання білизни чи миття підлоги, або у захопливих справах, таких як волонтерство, у благодійній їдальні чи проведення біблійних занять, ми доповнюємо одне одного. Чоловік, який доглядає за дітьми, поки дружина веде біблійні заняття, розділяє з нею служіння. Дійсно, коли двоє працюють разом як команда, вони стають одним цілим. Боже Отче, я вдячний за Твій приклад командної роботи. Я не можу сповна збагнути таїнство Пресвятої Тройці, але знаю, що три особи взаємодіють разом у досконалій єдності. Молю Тебе про таку єдність у стосунках з дружиною, чоловіком. Допоможи нам злагоджено діяти як одна команда, бути щедрими одне до одного і пам'ятати про нашу кінцеву мету. Нехай наш шлюб прославляє Тебе, коли ми виконуємо Твою волю. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду, рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Я Данил Хуринтоні, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: свої речі.
1: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
2: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Пімена
3: і преподобну мученець Лаврентію та Олімпію, про яких дізнаємось.
2: Святий ігумен Пімен, за походженням єгиптянин, був одним із найславніших отців пустині. 355 року цей юнак разом з кількома рідними братами почав вести богомільне життя у скитській пустині. По кількох роках спокійного життя почали наїжджати на них варвари з Лідії. Тоді вони покинули свою пустелю та оселилися на руїнах поганської святині в Теренут. На новому місці мала громада пустельників жила під проводом то Ануба, найстаршого їхнього брата, то Пімена. 4 години ночі вони відводили на спасіння церковного правила, 4 на працю, а ще 4 на спочинок. Вдень вони працювали до полудня, опісля до 3 години читали побожні книжки, потім збирали дрова на опалення зілля, на поживу та виконували всяку іншу роботу. Кілька днів, часто й цілий тиждень, Пімен проводив без їжі. Однак іншим він радив бути поміркованими, споживати необхідну кількість їжі, бо, як говорив, ми постимо, щоб керувати своїми тілами, а не вбивати їх. Одночасно повчав своїх духовних учнів не пити вина чи в який-небудь інший спосіб вдовольняти свої бажання, бо чуття проганяють дух покути і Божу боязнь із серця. Вони нищать ласку і позбавляють душу потіхи та присутності Святого Духа. Часто відвідуючи старих пустельників і ченців, Пімен користав з їхнього досвіду й духовних вказівок. Він добре запам'ятав повчання ігумена Мойсея: «Божий слуга повинен завжди мати серце, повне жалю й покори, пам'ятати про власні гріхи, бачити їх, як цар Давид, очима своєї душі». Щодо гріхів інших людей, то Господній слуга не повинен ніколи думати про них чи судити інших. Хіба б до цього змусила його любов і настоятельський чин. Пімен боявся, коли щось переривало його самоту. Щоб до нього не добралося світове розсіяння, він не хотів навіть бачитися з рідною матір'ю, тільки казав, що чим рідшими будуть побачення на землі, тим веселішою буде їхня зустріч у небі. Місцевого управителя провінції також ніколи не відвідував. Своїх ченців Пімен заохочував до частого святого причастя і до такого бажання цього божественного хліба, як олені прагнуть холодної води. Пімен учив братньої любові не тільки словом, але й ділом. Ще до його приходу в скитську пустиню жив там поважний старець, якого пустельники часто відвідували. Коли ж у пустині поселився побожний Пімен, монахи почали частіше заходити до нього, ніж до старця. Старому пустельникові стало через це прикро. Пімен, довідавшись про це, узяв із собою трохи поживи і вина та пішов разом з іншими пустельниками відвідати старця. Прийшовши під його келію, Пімен просив пустити їх до середини, але той не хотів. Коли ж Пімен і його співбрати далі покірно й терпеливо просили старця вийти їм на зустріч, він зм'як і в кінці відчинив двері. Пустельники сердечно привіталися з ним, а опісля приязно розмовляли. З того часу старець став приятелем Пімена. Управитель місцевої провінції, почувши про святого Пімена, забажав побачити його. Але той, тікаючи від людської слави, не хотів йти до управителя. Щоб примусити Пімена прийти до нього, він ув'язнив його племінника начебто за якийсь злочин і сказав, що аж тоді випустить його на волю, як до нього прийде Пімен і попросить за нього. Але пустельник відмовився йти, хоч його з плачем просила рідна сестра, мати хлопця. Тоді управитель повідомив Пімена, що випустить племінника, якщо той принаймні через когось попросить про це в управителя. Але Пімен цього не зробив, тільки переказав управителеві, щоб засудив хлопця згідно з законом, якщо він завинив. Управитель випустив племінника на волю. Під кінець життя Пімен вернувся на давнє місце в пустині, але через напади варварів був змушений знову перейти до Теренут. Був при смерті святого Арсенія, бачачи, як святий умирав, він скрикнув. Щасливий Арсеній, що мав дар сліз у цьому житті. Бо хто не оплакує своїх гріхів на землі, нарікатиме на них завжди у вічності. Незабаром помер і сам святий Пімен у 440 році, проживши 100 літ. Його назвали світильником світу і прикладом для монахів.
3: Преподобна мучениця Лаврентія Левкавдія Гарасимів народилася 31 вересня 1911 року в селі Рутники на Львівщині. У 1931 році вступила до згромадження сестер святого Йосифа в селі Цеблів. 1933 року зложила свої перші обіти разом із сестрою Олімпією. У 1938 році потрапила до дому в Хирові. І надалі їхні долі тісно переплелися аж до смерти. У 1950 році НКВС заарештувало її і вивезло до пересильного табору в місті Бориславі. Згодом разом зі співсестрами була засуджена на довічне виселення в село Харськ Томської області. На місце призначення прибула вже хворою на туберкульоз. І їй погодилася дати дах над головою лише одна родина, в якій був паралізований господар. Він лежав у цій же кімнаті за перегородкою. Сестра Лаврентія багато молилася і виконувала різноманітну ручну роботу. Терпеливо переносила нелюдські умови життя та відсутність медичної допомоги. Померла 28 серпня 1952 року як мучениця за віру в селі Харську Томської області. Преподобна мучениця Олімпія Ольга Біда народилась в 1903 році в селі Цеблів на Львівщині. У ранньому віці вступила до згромадження сестер святого Йосифа. У 1938 році була переведена до міста Хирова, де стала настоятелькою дому. Переживаючи після встановлення радянського режиму не один напад на свій монастир. Сестра Олімпія разом з іншими сестрами продовжувала опікуватися дітьми, катехизувати їх, організовувати підпільні богослуження, часто без священика. У 1950 році її заарештували солдати НКВС і вивезли до пересильного табору в місті Бориславі. Згодом дістала вирок «Довічне заслання за антирадянську діяльність» у селі Харськ Томської області. На місці виселення далі виконувала обов'язки настоятельки, була опорою й підтримкою для співсестер. Терпеливо переносила нелюдські умови життя. Померла 1952 року як мучениця за віру. Дорогі слухачі радіодзвони, просімо святих, яких вшановує наша церква цього дня, щоб повели нас дорогою любові. В радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Андрій Сибіга після масованої атаки Російської Федерації закликав партнерів посилити захист зернового експорту України. Духовенство Івано-Франківської архієпархії взяло участь у презентації випуску 6-го альманаху «Ділова Івано-Франківщина». Рятувальники Прикарпаття провели навчальний вишкіл для сотні ліцеїстів МВС. А зараз розлогіше. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованої атаки Російської Федерації закликав партнерів посилити захист українського зернового експорту та цивільного судноплавства в Чорному морі. Про це очільник МЗС написав у соцмережі X. Сибіга зазначив, що протягом ночі Росія завдавала масованого удару по Україні, атакуючи порти, сховища зерна, енергетичну, промислову та іншу інфраструктуру балістичними і гіперзвуковими ракетами та бойовими безпілотниками. Він підкреслив, що атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські маршрути особливо завдають шкоди не лише Україні, а й приблизно 400 мільйонам людей у всьому світі. У цьому контексті міністр наголосив, що 1 гектар українських сільськогосподарських угідь забезпечує продовольством 18 людей у світі. Ми закликаємо до негайних дій для подолання наслідків російських атак на експорт зерна з України. Створення додаткових маршрутів, квот, забезпечення обладнанням для зберігання зерна та спільних зусиль для забезпечення свободи судноплавства нашими морськими маршрутами, написав міністр. Він також закликав до додаткових пакетів підтримки для зміцнення енергетичної стійкості України напередодні зими. 25 серпня в приміщенні Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Меланюк відбулася офіційна презентація альманаху області та церемонія нагородження лауреатів незалежного рейтингу «Ділова Івано-Франківщина-2026». З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина участь у події взяли отець Володимир Чорній, синкел соціального служіння архієпархії, та отець Михайло Макар, канцлер архієпархії. Учасників заходу привітав отець Михайло Макар, висловивши подяку всім, хто працював над випуском альманаху, що охоплює та висвітлює різні ділянки життя Прикарпаття. 6-й випуск альманаху є свідченням того, що, за словами отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Направду, у час війни дуже важливо працювати і розвиватися, створювати нові робочі місця, підтримувати громади та працювати для майбутнього України, зазначив канцлер, побажавши сили та розвитку, а також Божого благословення. Благословення усім причетним до праці над альманахом. Варто зазначити, що у рамках події дипломом був нагороджений колектив благодійної організації «Карітас Івано-Франківської архієпархії УГКЦ» за вагомий внесок у зростання іміджу Івано-Франківської області на загальноукраїнському та міжнародному рівнях. 26 серпня фахівці ДСНС провели пізнавально-практичне заняття змінної безпеки, гірського порятунку та пожежної безпеки для близько сотні ліцеїстів МВС. Про це пише Галка з посиланням на головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Під час заходу піротехнік ДСНС за допомогою 3D-макетів ознайомив молоді з видами вибухонебезпечних предметів, поділився власним досвідом розмінування українських територій та нагадав алгоритм дій при виявленні підозрілих об'єктів. Окрему частину заняття присвятили безпеці в Карпатах. Гірські рятувальники розповіли про типові небезпеки під час туристичних походів, правила підготовки до виходу в гори та дії у разі травмування чи втрати орієнтиру. Наприкінці зустрічі офіцер-рятувальник громади проконсультував ліцеїстів щодо різновидів вогнегасників, принципів їхньої роботи та правил застосування у разі пожежі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
0: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
3: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Древній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. У цей світлий Господній день із 75-літтям вітаємо Романчук Марію Матвіївну.

яка проживає у місті Тисмениця, що на Івано-Франківщині. Пані Марія, кажуть, багато душею, практикуюча християнка, дорога і любляча мама, чуйна і лагідна бабуся, яка своєю любов'ю огортає кожного, дарує радість і підтримку у всьому. Молиться у спільноті апостольству, молитви на парафії храму Святого Миколая. І, як відомо, що віра і молитва допомагають у всьому. Адже на життєвому шляху чимало негараздів. В Україні, на жаль, війна, яка нівечить долі людські. Тож особливо у цей час маємо збагнути про істини святі, щоб вийти на дорогу світлу, де мир душі і щирість серця та любов ближнього. І маємо вчитися бути витривалими. Ісус Христос у нагірній проповіді сказав: «Якщо ви любите тих, хто любить вас, то яка вам за це нагорода?» Далі Ісус заохочує: «Усе, що тільки хочете, аби робили вам люди, те робіть їм і ви». Матвія 5:46-47. Ці та інші слова зі Святого Письма для ювілярки є золотим правилом. Знаємо, що здавна на землі цінували життя чесне і правдиве. Як сказав один мудрець, що людина – це її вчинки. І за словами рідних, пані Марія турботлива і доброзичлива, надзвичайно працелюбна і творить дива. Її справи говорять самі за себе. Вона ж і берегиня роду. А діти завжди потребують і мудрого слова, і поради. Пані Марія у всьому є взірцем. Гарна господиня, готує смачні страви. Усе доглянуто в неї, в домі і на городі. Милують зір квіти біля хати. Вона має повагу і пошану в людей. Тішиться, що може слухати радіодзвони. І за все дякує Богові, який вселяє надію, а дім наповнює світлом. Ласк благодаті вам, дорога пані Марії. І ще такі вітальні слова. Квітує земля в рідному краї, як на свято. Хоч тривога, неспокій, а пташиний спів веселить. У вас, дорога ювілярко, в душі тепла багато. Хай Господь вас щедро благословить. Щоб ви завжди були такою дорогою, хай прийде перемога, віри вам міцної, що настане мир і все наповниться чистотою. Тепла вам і любові Божої все благої, непроминальної, а ваші старання усі як на долоні і є прикладом на покоління, на віки. Дітям і внукам завжди затишно в рідному домі, хай будуть щасливими ваші роки. Як ніч минає, світанок і день настає, щедрот вам найтішать Божі дари. Міцне здоров'я хай Господь дає перемагати. Най вітер розвіє хмари. І Пресвята Богородиця хай свої ласки дарує. Хай сонце сходить щодень і струни серця бринять. Краса природи і гармонія хай завжди панує. Буде віра і надія, хай милі голоси дзвенять. Многії і благії літа. І з прекрасним ювілеєм вас, дорога пані Марія, щиро сердечно вітають сини Микола і Любомир, невістка Марія, внуки Людочка і Галинка, свати Микитин із села Гринівка, а також родини Бубна Марія, Роман і Оксана Кіндрат з донечками, племінники Іванна і Леся із сім'ями, братовата подруга Ольга з Івано-Франківська і Ганна Миколаївна із сім'єю. З повагою і пошаною, Іванка. І цей музичний дарунок прозвучить для Романчук Марії Матвіївни, яка проживає у місті Тисмениця, що біля Івано-Франківська, з нагоди 75-ліття.

Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить на все добре! Програму підготувала і провела Марія Солодчук.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35. Або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо Дзвон».

0: Скрипчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Молитва. Один мудрий чоловік не раз казав: «У молодості я був революціонером, і всі мої молитви до Бога звучали приблизно так: Господи, дай мені сили, щоби змінити світ. Коли я сягнув зрілого віку і зрозумів, що ось минула вже половина мого життя, а я так нічого й не досягнув, то я змінив свою молитву. Господи, допоможи змінити тих, що мене оточують», – просив я. «Мою родину, моїх друзів, і я буду задоволений. Але зараз, коли я вже старий і мої дні вже добігають кінця, починаю розуміти, який з мене дурень. Тепер моєю єдиною молитвою є прохання. Господи, даруй мені благодать змінити себе самого. Якби я так молився від початку, то не змарнував би свого життя». Якби кожен думав про те, щоб змінити самого себе, то цілий світ став би точно ліпшим.
0: Найближче серцю, найтепліше.

Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома, ну, всі справжні патріоти.

ні про успіх. Скажу більше, я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила, я просто прийняла

Радіо дзвони. Радіо дзвони. Дзвони ФМ. Радіо дзвони. Дзвони ФМ. Твоє рідне радіо.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувально-столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Кохання як вино. Третього дня весілля відбувалося в Кані Галилейській. І була там мати Ісусова. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до нього: «Вина в них нема». Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони й наповнили їх повінця. А він їм далі каже: «Зачерпніть тепер і несіть до старости весільного». Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулася, а не знав уже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі зачерпнули були. То закликав староста молодого і до нього мовив: «Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору». Євангеліє від Івана 2:1-10. Кохання можна порівняти з вином, яке з часом стає смачнішим і коштовнішим. У співпраці з Господом наше кохання набуде іншого смаку і заграє іншими барвами. Ісусе, прийди в моє подружжя і зміцни наше кохання, додай йому нових смаку і кольору. Я також обіцяю з твоєю допомогою робити все для цього. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Далеко не всі живуть сьогоднішнім днем. Більшість готується жити пізніше. Джонатан Свіфт, письменник. Живіть сьогодні. Радіо дзвонить.

0: одним плачем.
1: Радіо дзвони. Рідна музика, рідне радіо. Наближаємо перемогу разом.
2: Україно моя невмируща, не здолати тебе ворогам, тим, хто зрадив твій.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс-плюс.

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439 538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 20.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграмний канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.
3: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. У Римі дипломати з 30 країн об'єдналися у молитві за Україну. У Старуні відбувся форум парафіяльних карітасів у мережі благодійної організації «Карітас Івано-Франківської архієпархії» УГКЦ. У Калуші хочуть обмежити рух гучних авто та мотоциклів уночі та під час тривог. А зараз розлогіше. У Патріаршому прокатедральному соборі Святої Софії в Римі відбулася архієрейська божественна літургія з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України. У літургії взяли участь духовенство, українська громада та численні представники дипломатичних місій, акредитованих при Святому Престолі. Божественну літургію очолив владика Григорій Комар, апостольський адміністратор апостольського екзархату в Італії, у співслужінні з владикою Іринеєм Біликом, каноніком папської базиліки Санта Марія Маджоре. У проповіді владика Григорій Комар наголосив, що незалежність України – Божий дар, який водночас покладає на народ відповідальність. Говорячи про ціну свободи в умовах повномасштабної війни, архієрей зазначив, «Україна спливає кров'ю за своє прагнення бути незалежною державою, бо щоб ми залишилися вільним народом, наші воїни-захисники віддають своє життя». День незалежності, за словами владики, є також нагодою для особистого іспиту сумління щодо відповідальності за майбутнє України. «Ми себе часто питаємо перед обличчям Божим, чи все ми зробили для того, щоб Україна залишилася незалежною державою», – сказав архієрей. На сам кінець владика Григорій закликав молитися за український народ, державну владу, тих, хто страждає, і передусім за захисників України. 26 серпня відпустовий центр Блаженного Симеона Лукача, що в селі Старуня, став місцем зустрічі для представників парафіяльних осередків благодійної організації «Карітас Івано-Франківської архієпархії УГКЦ». Тут відбувся форум на тему «Ідентичність Карітас. Служіння, спільнота, місія». З цієї нагоди для працівників благодійної організації божественну літургію очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Про це пишуть на фейсбук-сторінці благодійної організації. У часі моління архієрей благословив присутніх та подякував усім, хто щодня служить людям. Окремо архієпископ зазначив, що основним наміренням божественної літургії була молитва за всіх працівників Карітасу. Також під час літургії молитва підносилася за український народ у важкий час війни. Упродовж форуму учасники обговорювали, що визначає працю та покликання благодійної організації. Крім того, звучало обговорення питання, де проходить межа між професійною діяльністю працівника Карітасу і його особистим свідченням християнських цінностей, та чи має Карітас лише реагувати на потреби, чи також впливати на причини соціальних проблем і несправедливості. Варто зазначити, що на цей час в Івано-Франківському та Калузькому районах діють 22 парафіяльні Карітаси. За кожним із них люди, які щодня відкривають двері для тих, хто потребує підтримки, і своїми вчинками втілюють місію церкви.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Калуші пропонують обмежити використання автомобілів і мотоциклів із надмірно гучними вихлопними системами з 22 до 8 години ранку, а також під час повітряних тривог. Про це пише Галка з посиланням на Калузьку міську раду. Йдеться про транспорт із несправними, модифікованими або прямоточними вихлопними системами без глушників, а також автомобілі та мотоцикли, рівень шуму яких перевищує допустимі норми. Власникам такого транспорту пропонують утримуватися від його використання з 22 до 8 години та під час повітряної тривоги. Обмеження не стосуватимуться транспорту екстрених служб. Окремо хочуть посилити увагу до випадків, коли транспортом керують неповнолітні, які не мають відповідного права керування. Поліції рекомендуватимуть проводити профілактичні заходи та реагувати на такі порушення. Наразі рішення комісії має рекомендаційний характер. Остаточно питання мають розглянути депутати Калузької міської ради на пленарному засіданні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії Радіо Дзвони Руслана Шевчук. Творча особистість, галичанка, керівник театральних колективів, інформаційний менеджер Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія», і яку я радо вітаю в студії Дзвони.
1: Доброго дня! Дякую вам за запрошення.
0: Спілкуємось у циклі програм «Духовна основа життєдіяльності нації», пані Руслано, і будемо говорити про збереження української культури, мистецтва, про людяність. Духовна основа життєдіяльності нації, мабуть, що торкається кожної людини, кожного українця, хто живе вдумливо, хто зважає на людські цінності, на толерантність у сучасному світі, наголошуємо на цьому. Ну і ви дотично до різних історій у своєму житті середоточуючих. Тобто, маєте чим поділитись зі слухачами Радіо Дзвони. Отож, на вашу думку, якою має бути духовна основа життєдіяльності нації? Будь ласка.
1: Ну, для мене головними критеріями духовності людини, суспільства, напевно, має бути співчуття, емпатія до людей, справедливість стосовно того, як та чи інша людина чи інстанція поступають із окремими людьми. Основа духовності – це віра в те, що переможе правда. Основа духовності – це однозначно освіченість, ерудованість, бажання жити і постійно вчитися. Основа духовності – це наявність у людини критичного мислення. Це не поверхневість, це бажання вивчати якісь речі глибоко і ґрунтовно.
0: Продовжу, і порядність, мужність, будучність взагалі. А отже, як в Арістотеля, порядність – це здатність чинити свідомо і справедливо навіть там, де не передбачена дія закону. Але якось так в нашому суспільстві ведеться, що чомусь і закон став не головним критерієм в житті, навіть і Божий закон люди забувають. А говоримо про такі істинні речі, які і творять наше буття. Щось не так в нашому суспільстві.

0: світі. А найбільше, певно, виражено з часу повномасштабної війни, замість єднання направити всі свої цілі на здобуття волі, на допомогу волонтерам, військовим, які, власне, і захищають нас. Наближати перемогу України нелегко, як бачимо, а тільки життя вдумливе допоможе нам стати на шлях істини, на світлу дорогу. Певно, що так. Пані Руслано, і ви зіткнулися з складною проблемою, де якось на правду не зважають, чи нівечать, чи перекручують. Якось так відбулося. Як вважаєте, з яких причин це? Що керує людьми?
1: Ну, ситуація для мене виглядає з такого боку, що люди, як ви підмітили в нашій розмові, збайдужіли. І люди не стараються глибше вникнути в ситуацію тієї людини, доля якої залежить від їхніх висновків і рішень. Дуже багато відносяться до своєї роботи і обов'язків поверхнево. І через то виникають ситуації, коли людина повинна оскаржувати начебто експертні думки, боротися за правду, і якщо це не вдається в тих чи інших інстанціях, то в мене завжди моєю зброєю було моє слово. Ним я зверталася до громади зі сцени, ним я пишу свої вірші і прозу. Своїм словом я оперую, коли стараюся донести якісь сенси до своїх близьких, друзів, до дитини, до свого оточення. Ну і також слово залишилося моєю останньою інстанцією, коли я описала в соцмережах ситуацію, яка зі мною відбулася.
0: Дійсно, неправомірне відбулося перекручення, і гадаю, що воно має направитись. В кожному разі люди мають зростати в духовності, а отже, зважати на свої помилки і зростати у свідомості, брати до уваги духовні орієнтири. Адже ми на цьому світі, на своїй рідній українській землі, Богом даній, маємо жити по-божому. Ми називаємо себе духовною нацією, і я сподіваюся на те, що все ж таки порозумні і вийдемо з цих тенет несправедливості. Ви зауважили, що керуєтесь словом, адже дійсно, як записано в Святому Письмі, найперше було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Тож, кожне слово, що надихає нас і збагачує, і розвиває, і в такому разі ми вдосконалюємось, пізнаємо себе, бо слово також кличе нас до перемоги. Слово єднає, слово творить нас, скажімо так. Торкаючись до творчості великих українських поетів, письменників, ми також долучаємось до високого, мудрого, животворящого слова, як у Вінграновського. А тут животворяще слово мого народу і моє. Вінграновський залишив нам багато своєї творчості, з якою ми вже в цій студії знайомились у програмі «Криниця слова» з відомою вчителькою української мови і літератури Іриною Садулою. Своє слово творчості презентували у «Криниці слова» і багато письменників, поетів, відомих у нашому краї людей. Сьогодні з вами, пані Руслано, перше знайомство. Тож, ви також творителька слова, у вас є і вірші, і проза. Я часто вчитуюсь і дивуюсь. Не перестаю дивуватись таким творчим людям, як ви. Ви направду творча особистість, пізнаєте себе і світ, в якому живете. Тож, будь ласка, хочеться почути деякі ваші рядки. Презентуємо слухачам.
1: Дякую вам за такі теплі слова. Надзвичайно приємно їх чути. Так, багато пишу. Останнім часом, правда, трішки не до цього. Муза, напевно, хоче тиші або якогось особливого стану, душевного, морального.
0: Зрозуміло, через проблеми, з якими ви зіткнулись.
1: Так, але буквально останній от мій твір, який я опублікувала у Фейсбуці, ну, такі рядки в мене народилися. Вона була зухвала і крилата, така, що море по коліна стало, така, що не страшні громи й патлаті, така, що небо гімни їй співало. Вона була закохана у волю, в світи безмежні, доки дух сягає. Вона сама пряла для себе долю, таку, що меж пристойності немає. У неї крок – щоденна яра стигма. У неї лед, як на крилі підбитім. Її не втиснеш в жодну парадигму і не прочитаєш у контексті світу.

0: ця мудрість роду. В ній розуміння істин надважливих. В ній міць прадавнього старого коду, що перестуком трепотить у жилах. Вже не потрібні подіуми і сцени, вже зайві лестощі, похвали і присвяти. Стає у центр життєвої арени і вчиться у своїх дітей літати.
1: Дякую, дай Боже, щоб ми вчилися і у дітей, і одні в одних, щоб ми направляли своє життя і перемагали. Перемагали всякі негаразди, перемагали лютого ворога споконвічного і були мудрішими. В молитві співається «Боже, нам єдність подай». І це ж ніхто за нас не побудує, не здобуде перемогу, як ми самі цього не зрозуміємо. От і всяке лихоліття, яке творить ТЦК і інше, це не те, що негарна картина, це жах. Жахлива картина, яку спостерігаємо в соцмережах, і недобрий приклад для дітей. Можливо, дійсно, більше будемо вчитись у дітей, вони будуть свідоміші, зрозуміліше будуть відноситись один до одного, не будуть нівечити, не будуть принижувати, не будуть карати, невідомо за що. Отож, нагадаю людям, нагадаю слухачам радіодзвони, хто така духовна людина, оскільки в нас тема сьогодні – духовні основи життєдіяльності нації. Духовна людина – це така, яка несе в собі вищу іскру божества. Розум і волю, прагнення до небесного, яка усвідомлює свій зв'язок з духовним світом. Про духовні ідеали, духовні орієнтири в сьогоднішній програмі із Русланою Шевчук, творчою особистістю, яка справді відома в нашому краї, яку шанують і поважають, з якою спілкуються і дякують освічені люди. Я сьогодні дякую вам, пані Руслано, що ви в студії Радіо Дзвони. Тож, продовжимо, будь ласка.
2: Цей час, який переживає наша країна, в час боротьби за ідентичність нації, за ствердження українськості, як на мене, дуже важливо бути максимально чесним, максимально правдивим із собою і з товариством, яке тебе оточує, з людьми знайомими і незнайомими також. Мені дуже неприйнятні подвійні стандарти. Мені дуже неприємно, коли підмінюються поняття, коли голослівно стверджуються речі, які можуть образити людину, які можуть вплинути на її життя. І я завжди непримиримо з такими ситуаціями боролася, і не завиваючи в папірці, і маючи можливість говорити, я завжди загострюю увагу своєї аудиторії, принаймні, у соцмережах, на тому, що за справедливість треба боротися будь-якими методами, не боятися виглядати неадекватною, не боятися інституцій, начальників, інстанцій, якщо ти впевнений, що ти правий, трувати цей шлях до правди треба сміливо.
1: Дякую, дійсно, треба бути сміливими, щоб вдало переборювати ті труднощі, яких немало зараз в житті. І всі про це говорять і спостерігають, але якось ще не налагоджується в нас ситуація. А отже, мабуть, замало працюємо. Як там в Івана Франка? «Земля моя, всеплодюща мати, сили, що в твоїй живе глибині, краплю, щоб в бою сильніше стояти, дай і мені». Дай теплоти, що розширює груди, чистить чуття і відновлює кров, що до людей безграничною будить чисту любов. Чистої любові, про яку ви і говорите у відносинах з людьми. І хочеться почути ще про взаємну любов з людьми, якими спілкуєтесь, з якими працюєте. У нас є і позитивні, і негативні сторони життя. Будь ласка.
2: Звичайно, любов є, вона присутня в кожному подиху, в кожному слові, в кожному погляді людини. Я взагалі дуже люблю людей, от чесно. Тих людей, які мені близькі енергетично, які мені близькі по крові, своїх друзів, які близькі мені ментально і по свідомості моїй.
1: І по духу.
2: І по духу. Я безмежно люблю, я завжди буду їх захищати. Якщо їх образить, я буду ставати на їхній бік, якщо буду відчувати їхню правоту. Любов має бути присутня всюди, бо без неї ми бачимо, що може творитися в світі. Люди бідні і, не знаю, таке слово, ущербні.
1: Ну, духовно бідні, скажімо, збіднілі.
2: Збіднілі ті, які не мають в своєму серці любові, ті, які

0: які зараз злі на обставини чи на своє життя, чи на долю, ті, які заздрять, які зневажають, які користуються своїм, можливо, вищим становищем, пригнічують інших. Так не має бути, бо їхнє життя бідне, а любов збагачує. Любов, ну, це дуже круто і дуже актуально на всі часи. І з любові проростає весь цей світ. Любов дає силу жити, вірити, не зневірюватись, не падати духом.
1: Згадалось мені і Франкові слова, що любов була довготерпелива, ласкава і смирна, і знає честь, независна, непокислива. Любов за нас пішла на смерть. В Святому Письмі про любов подібно сказано і у Франка. І, власне, тут ще звернемось і до нашого мудреця Григорія Сковороди. Адже в кого нам вчитись, як не в наших духовних світочів, мудреців? Григорій Сковорода багато чого черпав, не лише зі Святого Письма, а ще й з ідеалів античних філософів, стоїків, котрі вчили, що слід мужньо переносити усі негаразди життя, що для щастя треба вміти вдовольнятись малим. Як у вашому розумінні?
0: Ну, розумна, радше не розумна, а мудра по житті людина, стикаючись із якимись проблемами, перешкодами, з якимись бідами в своєму житті, то хтось у вічі кричить, за що мені таке? А той, хто вміє аналізувати, думати, копирсатися в собі, він буде знаходити відповіді, чому так сталося, і шукати урок з тої чи іншої ситуації, робити з неї висновок, щоб, якщо є можливість, вона не повторювалася. Якщо людина знайде свою вину, вона має її виправити. Якщо людина стикнеться з якоюсь кричущою несправедливістю, напевно, вона має або пробачити, якщо можливо, або продовжити жити далі, не загострюючись на цьому. Тому що якщо поринути у якусь безодню образ, злості, можна втратити себе. Не дай Боже.
1: Не дай Боже, як кажуть в народі. Дякую, Руслано. І, власне, я так гадаю, що в тій вашій ситуації, про яку, певно, вже в краї майже всі знають, люди, які зробили, скажімо, необдуманий вчинок, шкодують уже і, можливо, бажають виправити. А ви мужня, сильна, ви вмієте, навпаки, ще загартувати себе у цій проблемі і рухатись далі, як чуємо у ваших словах. Тож, підсумовуючи сказане, про життя вдумливе, про духовні основи життєдіяльності нації, якими маємо керуватись і рухатись до світла, про що ми вже говорили. Що б ви ще зі своїх творчих надбань презентували слухачам Радіо Дзвони в сьогоднішній програмі і підсумовуючи сказане з побажаннями? Будь ласка.
0: Ви сказали побажання слухачам. Ну, можливо, ці рядки є таким своєрідним маніфестом, який допоможе краще мене зрозуміти мої погляди на життя, на сьогодення. Ну, тому, напевно, закінчу ними. Я відклала життя на потім. До весни, до Різдва, до кохання. Своїм думам, безхатнім сиротам, роздаю накази повчальні. Не судіть. Не грішіть, не плачте, ідіть у світ, не вертайте додому, досконалість Бога побачте, йому видно згори одному. Поблукайте в усіх усюдах, політайте у високості, пошукайте, поможи люди, хто господар, а хто з нас гості. А весною вертайтесь до мене, принесіть мені істин справжніх, принесіть мені листя зелене. І поверніть моє серце відважне.
1: Чудово, дякую. В кількох рядках і так багато сказано. Читаємо в Євангелії від Івана 16:13. Дух істини поведе вас до повної істини. Істинні слова закладені у ваших думках, у вашій сутності, у вашому житті, і ними керуєтесь, пізнаючи глибше істину. Тому гадаю, що у вашому житті все налагодиться, і ваша творчість буде почута ще і в програмі «Криниця слова». Запрошую, оскільки ми тут поруч, ви в філармонії, я в радіо «Дзвони» на одній площі Міцкевича. Щиро сердечно дякую за сьогоднішнє спілкування. Хай вам щастить, хай таланить і до нових зустрічей.
0: Я в свою чергу надзвичайно вдячна за те, що мала можливість сьогодні побувати тут вперше, зізнаюся. Мені дуже сподобалася розмова, дуже сподобалася ваша щирість, ваше розуміння, ваш високий професіоналізм. І сподіваюся, що ми будемо зустрічатися ще й поза межами цієї студії. І я буду рада нашій дружбі, продовженню нашого знайомства. Дякую.
1: Будемо спілкуватись. Дякую вам. І на завершення ще скажу до слухачів радіо «Дзвони». Дорогі українці, запалюємо свічки віри, надії, любові і ставаємо на дорогу світла. Хай всім щастить, на все добре. І нагадую, у програмі наші гості про важливе, потрібне і непроминальне була Руслана Шевчук, творча особистість, галичанка, керівник театральних колективів, інформаційний менеджер Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія». Розмову вела Марія Солодчук.

0: Господа, и комната.
1: Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо дзвонить.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. У цей світлий Господній день із 75-літтям вітаємо Романчук Марію Матвіївну, яка проживає у місті Тисмениця, що на Івано-Франківщині. Пані Марія, кажуть, багато душею, практикуюча християнка, дорога і любляча мама, чуйна і лагідна бабуся, яка своєю любов'ю огортає кожного, дарує радість і підтримку у всьому. Молиться у спільноті апостольства, молитви на парафії храму Святого Миколая. І як відомо, що віра і молитва допомагають у всьому, адже на життєвому шляху чимало негараздів. В Україні, на жаль, війна, яка нівечить долі людські. Тож особливо у цей час маємо збагнути про істини святі, щоб вийти на дорогу світлу, де мир душі і щирість серця та любов ближнього. І маємо вчитися бути витривалими. Ісус Христос у Нагірній проповіді сказав: «Якщо ви любите тих, хто любить вас, то яка вам за це нагорода?» Далі Ісус заохочує: «Усе, що тільки хочете, аби робили вам люди, те робіть їм і ви». Матвія 5:46-47. Ці та інші слова зі Святого Письма для ювілярки є золотим правилом. Знаємо, що здавна на землі цінували життя чесне і правдиве. Як сказав один мудрець, що людина – це її вчинки. І за словами рідних, пані Марія турботлива і доброзичлива, надзвичайно працелюбна і творить дива. Її справи говорять самі за себе. Вона ж і берегиня роду. А діти завжди потребують і мудрого слова, і поради. Пані Марія у всьому є взірцем. Гарна господиня, готує смачні страви. Усе доглянуто в неї, в домі і на городі. Милують зір квіти біля хати. Вона має повагу і пошану в людей. Тішиться, що може слухати радіодзвони. І за все дякує Богові, який вселяє надію, а дім наповнює світлом. Ласк благодаті вам, дорога пані Марії. І ще такі вітальні слова. Квітує земля в рідному краї, як на свято. Хоч тривога, неспокій, а пташиний спів веселить. У вас, дорога ювілярко, в душі тепла багато. Хай Господь вас щедро благословить. Щоб ви завжди були такою дорогою, хай прийде перемога, віри вам міцної, що настане мир і все наповниться чистотою. Тепла вам і любові Божої все благої, непроминальної, а ваші старання усі як на долоні і є прикладом на покоління, на віки. Дітям і внукам завжди затишно в рідному домі, хай будуть щасливими ваші роки. Як ніч минає, світанок і день настає, щедрот вам найтішать Божі дари. Міцне здоров'я хай Господь дає перемагати, най вітер розвіє хмари. І Пресвята Богородиця хай свої ласки дарує, хай сонце сходить щодень і струни серця бринять. Краса природи і гармонія хай завжди панує, буде віра і надія, хай милі голоси дзвенять. Многії і благії літа. І з прекрасним ювілеєм вас, дорога пані Марії, щиро сердечно вітають сини Микола і Любомир, невістка Марія, внуки Людочка і Галинка, свати Микитин із села Гринівка, а також родини Бубна Марія, Роман і Оксана Кіндрат з донечками, племінники Іванна і Леся із сім'ями, братовата подруга Ольга з Івано-Франківська і Ганна Миколаївна із сім'єю. З повагою і пошаною, Іванка. І цей музичний дарунок прозвучить для Романчук Марії Матвіївни, яка проживає у місті Тисмениця, що біля Івано-Франківська, з нагоди 75-ліття.

Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить, на все добре. Програму підготувала і провела Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Андрій Сибіга після масованої атаки Російської Федерації закликав партнерів посилити захист зернового експорту України. Духовенство Івано-Франківської архієпархії взяло участь у презентації випуску 6-го альманаху «Ділова Івано-Франківщина». Рятувальники Прикарпаття провели навчальний вишкіл для сотні ліцеїстів МВС. А зараз розлогіше. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованої атаки Російської Федерації закликав партнерів посилити захист українського зернового експорту та цивільного судноплавства в Чорному морі. Про це очільник МЗС написав у соцмережі X. Сибіга зазначив, що протягом ночі Росія завдавала масованого удару по Україні, атакуючи порти, сховища зерна, енергетичну, промислову та іншу інфраструктуру балістичними і гіперзвуковими ракетами та бойовими безпілотниками. Він підкреслив, що атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські маршрути особливо завдають шкоди не лише Україні, а й приблизно 400 мільйонам людей у всьому світі. У цьому контексті міністр наголосив, що 1 гектар українських сільськогосподарських угідь забезпечує продовольством 18 людей у світі. Ми закликаємо до негайних дій для подолання наслідків російських атак на експорт зерна з України. Створення додаткових маршрутів, квот, забезпечення обладнанням для зберігання зерна та спільних зусиль для забезпечення свободи судноплавства нашими морськими маршрутами, написав міністр. Він також закликав до додаткових пакетів підтримки для зміцнення енергетичної стійкості України напередодні зими. 25 серпня в приміщенні Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк відбулася офіційна презентація альманаху області та церемонія нагородження лауреатів незалежного рейтингу «Ділова Івано-Франківщина-2026». З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина участь у події взяли отець Володимир Чорній, синкел соціального служіння архієпархії, та отець Михайло Макар, канцлер архієпархії. Учасників заходу привітав отець Михайло Макар, висловивши подяку всім, хто працював над випуском альманаху, що охоплює та висвітлює різні ділянки життя Прикарпаття. Шостий випуск альманаху є свідченням того, що, за словами отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Направду, у час війни дуже важливо працювати і розвиватися, створювати нові робочі місця, підтримувати громади та працювати для майбутнього України, зазначив канцлер, побажавши сили та розвитку, а також Божого благословення усім причетним до праці над альманахом. Варто зазначити, що у рамках події дипломом був нагороджений колектив благодійної організації «Карітас Івано-Франківської архієпархії УГКЦ» за вагомий внесок у зростання іміджу Івано-Франківської області на загальноукраїнському та міжнародному рівнях. 26 серпня фахівці ДСНС провели пізнавально-практичне заняття змінної безпеки, гірського порятунку та пожежної безпеки для близько сотні ліцеїстів МВС. Про це пише Галка з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Під час заходу піротехнік ДСНС за допомогою 3D-макетів ознайомив молоді з видами вибухонебезпечних предметів, поділився власним досвідом розмінування українських територій та нагадав алгоритм дії при виявленні підозрілих об'єктів. Окрему частину заняття присвятили безпеці в Карпатах. Гірські рятувальники розповіли про типові небезпеки під час туристичних походів, правила підготовки до виходу в гори та дії у разі травмування чи втрати орієнтиру. Наприкінці зустрічі офіцер-рятувальник громади проконсультував ліцеїстів щодо різновидів вогнегасників, принципів їхньої роботи та правил застосування у разі пожежі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архірей закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у четвер, молимося за правоохоронні органи і поліцію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: спаса Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема Його тут.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо Він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де Він лежав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть

0: же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
2: Богородице

0: я виллю мого духа на всяке тіло.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі,

0: Бог приведе з ним.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
0: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
3: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
0: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірні богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. 1 вересня у школах проведуть всеукраїнський урок «Мова гідності. Бачити людину за словами». Офтальмологічний кабінет Івано-Франківської інфекційної лікарні отримав нове обладнання. Прикарпатців запрошують на фестиваль «Галицька брама». А зараз розлогіше. 1 вересня у школах по всій Україні відбудеться всеукраїнський урок «Мова гідності. Бачити людину за словами». Про це інформує Міністерство освіти і науки. Школа не лише дає дітям знання. У ній, зокрема, формуються цінності і моделі взаємодії, які вони понесуть із собою в доросле життя. А отже, й те, якою буде Україна через 10, 20 чи 30 років. Українці вже не раз доводили, що наша сила у здатності гуртуватися, підтримувати одне одного та діяти разом. Саме тому взаємоповага, прийняття різноманіття та увага до гідності іншої людини мають ставати звичними ще зі школи, зазначають у міністерстві. Мова гідності «Бачити людину за словами» – це не формальна лекція, а повноцінний конструктор з різноманітними завданнями, питаннями та ситуаціями. Через історії, запитання, дискусії та практичні завдання учні зможуть побачити, як слова впливають на інших, чому певні висловлювання можуть стигматизувати чи виключати людину та як можна діяти інакше. Як зазначають у Міністерстві освіти і науки, такий формат конструктора дасть змогу освітянам підібрати ті матеріали, які будуть дійсно цікавими конкретному класу та відповідати віковим потребам. Учителі можуть адаптувати його, змінювати послідовність завдань і добирати ті формати, які найкраще працюватимуть саме з їхнім учнівством.
0: Місцеві новини.
1: Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради отримав сучасне медичне обладнання для кабінету офтальмолога. Пише курс з посиланням на Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради. Медичне обладнання медичному закладу закупила та передала міжнародна організація ПАТ. Кабінет лікаря-офтальмолога отримав сучасну щілинну лампу з можливістю фото та відеофіксації результатів обстеження, лінзу 90D для ретельного дослідження очного дна та сітківки, а також офтальмоскоп для раннього виявлення очних патологій. Як пояснюють у дописі, фото та відеофіксація дозволяє наочно зберегти результати огляду, відстежувати зміни в динаміці та робити процес лікування максимально точним.
0: Новини Прикарпаття.
1: 30 серпня о 13 годині у музеї етнографії Національного заповідника Давній Галич відбудеться фестиваль «Галицька брама». Яскраве свято присвячене завершенню жнив, давнім українським традиціям та пошані до праці людей, які вирощують хліб. Фестиваль стане особливою нагодою згадати і відчути атмосферу традиційного обряду обжину, який у давнину символізував завершення важкої хліборобської праці та подяку за врожай. На гостей чекатиме насичена програма, у якій традиційна культура поєднається з відпочинком, творчістю та сучасним ярмарковим простором. У програмі фестивалю – відтворення обряду обжинок за участю фольклорних колективів Прикарпаття. Великий ярмарок домашньої продукції – сири, м'ясні вироби, мед, випічка, солодощі та інші смаколики від місцевих виробників. Майстер-класи для дітей і дорослих, плетіння дідухів, вибійка по тканині та приготування традиційних українських страв. Ярмарок виробів місцевих майстрів – унікальні речі і ручної роботи, які можна придбати на згадку. Зона крафтових виробників із дегустацією напоїв та смаколиків, жива музика, народні пісні й танці, які створять атмосферу справжнього українського свята. Галицька брама – це більше, ніж фестиваль. Це зустріч із культурою, яку творили покоління наших предків. Можливість доторкнутися до звичаїв Прикарпаття, почути народну пісню, побачити традиції не лише в музейних експонатах, а й в живій дії, кажуть організатори. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
0: Yeah.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
3: А духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
4: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
3: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
4: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
4: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
3: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Марка Святого Євангелія читання. Сказав Господь: істинно кажу вам, усе буде відпущене синам людським. Гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили. Але хто вирече хулу проти Святого Духа, тому повіки не проститься. Він буде винен у гріхі вічнім. Вони бо мовили: він має нечистого духа. Приходять мати та брати його, і, стоячи на дворі, посилають до нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього і кажуть йому: ось твоя мати і брати на дворі тебе шукають. Він у відповідь сказав їм: хто моя мати та брати? І, поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже: ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. На перший погляд може видатися, що Христос дуже холодно ставиться до своєї матері та до своєї родини. Це не так. У цій ситуації Христос через таку свою поставу свідомо хоче загострити нашу увагу на іншому. У цьому Євангелії Ісус показує нам унікальну можливість, як стати родиною з Ним. Коли каже, що той, хто чинить волю Божу, йому брат, сестра і мати. І кожен з нас може належати до цієї Божої родини, мати Бога за Отця. У нашому світі діти впливових та знатних батьків користуються тим, що їхні батьки займають важливе місце в суспільстві. А ми дуже часто забуваємо, хто наш отець, чиї ми діти, хто є нашою родиною. Коли будемо усвідомлювати, хто є наш отець, то не зможемо забути, які маємо права і обов'язки. А позаяк Бог Отець, власник усього, що є у світі, ми маємо право на все це. Найперше, Бог Отець є володарем Царства Небесного, то й ми маємо на нього право. Наше розуміння цього буде вдосконалюватися, якщо усвідомимо, хто є нашим Отцем і чиї ми діти.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо дзвонить.

Підходить до завершення сьогоднішній день, і після всіх справ хочемо скласти Богові подяку і занести перед Його обличчя наші молитви. Молимося сьогодні спільно з митрополитом Андреєм про добрих українських священиків –

Господи, Господи, поглянь з неба, подивись і відвідай виноградник, який насадила правиця Твоя. Нехай всемогутня Твоя рука буде завжди над цим народом, що його Ти полюбив. Дай йому, предвічний Боже, у кожному поколінні аж до кінця світу, єпископів і священиків святих, повних Твого духа, пастирів і учителів Твого закону, що вміли б незмінно зберігати правду Твого святого об'явлення та з любов'ю навчати і вести цей великий нарід. Дарую українському духовенству ласку ніколи не боятися пожертвування, де тільки йдеться про Твою славу і добро цього народу. Розпали в серцях українських священиків духа ревності про спасіння душ. Відкрий перед їхніми очима премудрість Твого об'явлення і дай їм високе почуття святості того діла, до якого Ти їх покликав. Благослови їхню працю і їхні наміри, хорони від усякого лиха і єднай їх Твоєю благодаттю, щоб любов'ю були одно, як Ти, Отче, із Сином, і Син з Тобою. Амінь.

зараз подякуємо Богові за дари, якими Він нас сьогодні наділив. Дякуємо Богові, що дозволив нам дочекати цієї миті, і просимо прощення за наші провини

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, хвилі 105 і 8 FM, радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоби об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки.

Коли розпочалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіо Дзвон.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди. Бо причина образи – думки. А вони тільки у вашій владі. Тож не ображайтеся і живіть щасливо. Радіо дзвонить.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

Не вигадуйте собі ідеал. Щастя поруч. Цінуйте те, що маєте, і будете щасливими. Радіо

Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діви Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав:
5: «Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога».
3: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
5: Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?»
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
5: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасі моїм».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхні сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія,

0: Порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії:
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона

0: Любого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
3: Пресвята Богородице, спаси нас. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
5: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
5: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

обожнювання. Ось це наука. Краса завжди зброя. Скромність – зворотня сторона елегантності. Коко Шанель.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх повінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино,

0: аж он по сю пору.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У третьому світлому таїнстві роздумуймо про проповідь Царства Божого.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий.

0: І ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим,

0: і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться у Божім царстві.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: А також разом із великою аудиторією Радіо Дзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
6: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.